vanligvis ikke så mange på en plass til deg, så tenker jeg på den store samlingsdagen. Jeg kan ikke annet enn å gjøre det. Jeg er jo sauerbonde, så du vet, så jeg er litt belastet med disse tingene der. Og det ser så smålikt ut når en fer opp gjennom fjellet og ser 2-3 stykker her og 3-4 stykker her. Og... tenker ikke det skal bli noe til det. Men når en begynner den store samlingsdagen og skal få de sammen, så er det et under å se det bli et stort syn. Og det var det det gjaldt om for oss sammen her også, at vi kan bli i himlen sammen, vi som var det her på jord. Det er så godt at det er trånget å høre Guds ord, og så må det lukkes for Gud at han får oss hjem, alle. Kosta hva det vil. Vi skal prøve å lese et avsnitt i alle fall, til begynner med fra Filipparbrevet. Paulus brev til Filipparne fra kapittel 2. Så får vi se, kan vi lese gjerne litt andre plass av. Men før vi leser så vil vi igjen be. Ja, kjære Herre, vi har trang å be deg om det. At vi får, du får stelle med oss i denne verden, med den enkelte av oss, og du får din vei med oss gjennom denne verden og hjem til deg. At vi kan bli den store og evig lukkelige skare som du får berga. Jeg ber deg for denne kvelden, om den kan tjene din hensikt i denne sak med den enkelte av oss. Så vet du hvor den enkelte har det, og vi ber om at du må få nå inn til oss med din hellige ånd og ditt ord. Jeg ber om du får ta deg av meg og min munn, så da sier jeg fra deg for lya. Amen. Vi leser det avsnittet de 11 første versene fra Filipparbrevet kapittel 2, og vi leser Jesu navn. Er det da noe trøyst i Kristus? Er det noe oppmuntring i kjærleken? Er det noe samfunn i ånden? Finst det medkjensla og miskunn? Gjer da gleda mi fullkommen, så det har same hug og same kjærleik. Ja, så det med ei sjel har den eine hugen. Gjer ikkje noko av æresykja eller av lyst til tom ære. Men akta kvarandre i audmjukskap høgare enn dykk sjøl. Ingen må berre sjå på sitt eige, men kvar ein må åga auga for det som gagnar de andre. La det huglaget vera i dykk, som òg var i Kristus Jesus. Han som då han var i Guds skapnad ikke helte for et røva bytte å være gudlik, men gav avkall på det og tok en tjeners skapnad på seg då han kom og vart menneskelik. Og då han i sin fær var funnen som et menneske, fornedre han seg sjøl og vart lydig til døden. Ja, døden på krossen. Difor har Gud storleg opphøgt han, og gjev han det navnet som over alle navn, så kvart kne skal bøye seg i Jesu navn, deira som i himmelen, og på jorda, og under jorda, og kvart tunge skal sanna at Jesus Kristus Herren, til Gud Faders æra. Amen. Da så jeg var blitt rolig for, eller skal jeg si blitt urolig for. Det kan kjennes på ulik måte dette da.
er å si litt om det helliges samfunn, de hellige samfunn. Nå er det slik at de fleste av oss, tror jeg gjerne, har det en kan kalle en god heim. Jeg ser mye ut å reise. Jeg vet at det er godt å komme hjem. En plass du kan hvile. En plass du kan få mat. En plass du er elsket. En plass du hører til. Og hvor godt det er å ha en sånn plass der en kan hvile seg. Så en er styrkt til å gå ut i dagen på ny. Dagens strid. Og så hjem og hvile. Samla krefter. Bli styrkt. Så en er rustet til klara livet videre. Det er noen som ikke har fått dette som heter en god hjem på jord. Og de vet hva det kan slite. Men du verden hvor godt det er. Og jeg trives gruelig godt på Fjellheim. Og kunne godt være videre sånn sett. Men det er noe som skulle hjem. Forunderlig å være hjemme. En plass du hører til. Og så når jeg kommer innanfor. Jeg kommer ofte hjem på nattetid. For å kjøre mye om natten. Da ligger de nå og søver. Men så snart de kommer. Så er det ungene oppe i sengen. Og så er det, ja. Så kjenner jeg, jeg er hjemme. Og hvor godt det er. Nå har ikke Gud tenkt at vi skal være heimløs på denne jord. Nå er de kristne sin rette heim. Heim hos Gud. Og da blir vi fullkomment hjemme. Og da skal den som hører Herren til få kjenne. Her hører jeg til. Nå er jeg hjemme. Men han har lagt en heim på jord for sine små venner. De helliges samfunn. En plass de skal få høre til. Få hjelp. Få hvile. Og bli styrkt til å gå ut i striden. Og striden er hard. Striden blir veldig hard imot slutten. Og hvor vi trenger at de åndelige heimene får være der de skal i Guds tanke og hjerte. Så vet også Satan da hvor avgjørende det er for Guds forsamling på jord at de får ha en det godt i sammen. Og derfor setter han inn, og jeg tror det blir noe til det han gjør mye av i endetiden for å splitte akkurat så han splitter familiene i Norge i fleng i vår tid. Så kjører han inn og vil ødelegge de hellige samfunn. Gjør det kaldt og vanskelig. Spre sauna, så blir de så mye lettere bytte for ulven. Han har mye for i dag. Og derfor er det så, Satan altså. Og derfor er det så viktig at Gud fortaler til oss om dette her. Om det hellige samfunn. Det hellige samfunn er ikke et kirkesamfunn eller en organisasjon. Det er ikke noe du kan melde deg inn i og melde deg ut av. Det er noe du blir født inn i. En heim blir en født inn i. En velger ikke heimen, men en blir født inn i den. Og sånn er det med de hellige samfunn. Det er ved å bli født på ny. En kommer inn i de hellige samfunn virkelig. Vel, er det plass for den som enda ikke kommer til klarhet på den måten at han kommer der for å få hjelp? Men virkelig med i denne familien blir en gjennom å bli født av Gud. Da er en blitt hans husfolk på jord. En av de hellige som er renset av Jesus. Ja. Så begynner han denne teksten her da med å spørre noen spørsmål. For i grunn er det gjennom å kunne si et svar ja på dette at den blir skikket for den rette holdningen til de hellige samfunn.
Är det något tröst i Kristus? Har du funnit trösten i Kristus? Har du funnit den uppmuntringen i kärligheten? Och så vidare. Men var sitter han igår och snackade om något? Jag var förresten inne på det sista. Jag var på Fjällheim. Jag tror det var första talen. Och det har varit så gott på nytt igen. Vi satt och glädde oss alldeles och satt runt av bordet, tror jag. Och visst du huskar när Jesus skulle rejsa ifrån sina. Är våldsomt Jesus skulle rejsa ifrån dig. Så är det på en måte han lägger dig på varandra på nytt. Ett nytt bud ger jag dig. De ska älska varandra som äga älskar dig. Det var nog den sidan. Men så är det då Peter och dessa karlarna. De har ju bestämt sig att det mig ska Jesus kunna lita på. Och så är det Jesus säger till dig att de ska i sikt åt Satan och Peter ska svikta. Och då säger Peter starka ting. Om alla sviktar dig, så ska inte jag. Om alla nektar dig, så ska inte jag. Och det har inte funnits människor på denna jord som har varit mer inställd på att den ska följa Jesus än dig karan idag. De ville följa Jesus. De ville ge sitt liv för dig. Men de hade inte riktigt sett hur de var själv. Och då tänker nog den ena, ja, Thomas kanske och Filip, men jag ska hålla ut. Jag ska räknas med Peter. Och så vet du hur det gick när Satan fick släppa lös på dig. Bara stoppa helt kort för det. Först är det när du kommer in i Getsemane. Så ber Jesus dig om att vara våkande med han i bön. Och så upplever du det att mitt i bönnekampen så sovnar de allesammen. Svikta. Vi var inte till stola på i bön. Och så senare så vet man hur läs Peter när de kommer ska gripa Jesus. Nu ska han försvara frälsaren. Och så triv han svärde och ska försvara Jesus. Och så gjorde han bärreska. Så vet man hur jag de römde allesammen. Och Jesus står och lejnar. Ja, Peter och en till dig teker sig på tak och följer efter. Och så vet med den historien med Peter. Hur han kom i en stilling han aldrig hade tänkt han skulle komma i. Där han ben framför näkta Jesus. Och därmed att banna på att han inte känner. Gud lade mig gå med ille både nå och sig och mig har något med han att göra. Något sånt har han sagt. Han tar Gud till vittne. Och så vet det då gol han. Och Peter kom Jesu hug i ord i hug och går ut. Rätt ut. Och så grät han sårt. Jag har ödelagt allt. Jag så skulle stå samman med Jesus. Jag så skulle leva ett gott. Ja. Så kan det vara någon som sitter här så har lite samma erfaring. Du hade lust att vara en sann kristen. Du hade lust att följa Jesus. Och du hade lust att våka med han. Du hade lust att vara med och föra hans sak på jord. Och så ser du tillbaka. Hur har det gått med dig? Och så kan du bli så förtvivlad. Det gick inte för mig. Och släck upplevde Peter att allt han synes du hade. Det svikta. Då står han igen. Ödelagt allt. Nu var det en ting som räddade dessa stackarna den gången. Och det var att de hade en ting som inte svikta. Det var en frälsare som inte svikta. Bönna, bekännelsen, kristenlivet deras, där de skulle vara och göra, det var inte till stola på, det svikta allt. Men frälsaren svikta inte. När de sovna i bönnekampen så var det en som inte söv. Tänker på det ordet från psalm 121. Han söv inte och blundar inte Israels vaktar. Det är en som håller när du inte. Och när Peter färre fel så kommer Jesus efter med sina lägande händer och ordnar öra till den
stackaren. Och när Peter står ut och förnekta, så står Jesus in och tar slagena och vedkännes Peter. Och när Peter går ut och gräter över att det allt är tappt, så går Jesus till Golgata och ordnar för Peter. Och när Peter sitter i mörk och tänker inte hopp mig, så kommer Jesus till han med fredshälsning. Nu är det ordnat, Peter. Hils till Peter dagis här, där han går och gräter. Si jag har om hjärtens kär, stackars arme Peter. Si om att gällen är betalt, där till givet att han fall. Si att jag har glömt allt, Jesus älskar Peter. Och så huskar du kanske och läst när Peter och Jesus mötes vid Genesarets sjön. Det är inte första gången de mötes efter uppståndelsen, men där mötes de. Och så spör Jesus: Simon Johannesson, älskar du mig? Och Peter kan inte annat än att säga: du vet allt. Du vet, jag har dig kär. Ska inte gå mycket in i det nu. Men kan så ligga under detta så Peter säger? Han sa ju något liknande för. Om alla sviktar dig så kan du räkna med mig. Men då var det en också stor Peter här. Jag ska hålla ut. Men nu har inte Peter hållit ut. Han har inte varit till stol på. Och han vet så inderligt gott att han är inte till stola på. Men det är en som var till stola på. Jesus. Och då är det ton i Peters vittnesbörd där. Jesus, hur kan jag inte älska dig? Jag har ju ingenting. Hade det inte varit för dig så hade det varit hopplöst. Jag har sviktat. Och så har du likaväl förbarmat dig över mig. Och så får jag allt väl på grund av dig. Hur kan jag leva utan dig, Jesus? Du är mitt enaste hopp. Och går du ifrån mig, Jesus, så har jag ingenting. Jesus, jag kan inte leva utan dig. Då hade jag blivit en liten Peter och en stor Jesus. Jag är det enaste han har. Och då är bekännelsen äkte. Han älskar Jesus. Och där kommer han till visa i livet. Men det var inte han kärlighet som var så stor. Men tänk, Jesus älskar mig. Jag förtjänt inte att vara i denna flocken bland disciplar. Men jag har funnit en som tog mig upp. Och den inställningen är grund ingångsinställningen på många vis i det heliga samfundet. Jag förtjänt inte att vara bland dessa. Men Jesus har tagit mig upp. Han har tagit mig in i sitt rike. Han bekännes mig. Och nu får jag vara en av hans. Helt för det. Jesus, du kära Jesus. Ja. Och så är det tänt en äkta igenkärlighet i hjärtat hans. Och då är det Jesus säger: denna kärligheten är inte mig, Peter. Den ska du bruka till tjäna mina små vänner. För mina lam. Och det är där jag hade lust att börja med. Du som har fått Jesus kär. Nu tar Jesus dig. Du har funnit att jag har sviktat. Jag är en syndig man. Men jag har funnit en som bergar mig. Och mitt hållpunkt i liv och död, det är frälsaren min. Jag kan inte leva utan han. Tänk om jag kunde få tjäna Jesus. Det är så stort att jag nästan inte kan säga det. Om jag kunde få lov till det. Då tar han dig. Ja, du ska få tjäna mig. In i samfunnet blir de andra troende. Där ska du få gå och tjäna mig med att tjäna mina små vänner. Så blir en lagt in i menigheten. In ibland i troende. Här ska du få lov att tjäna Jesus. Här ska du få lov att visa din kärlighet till han. Sånt som du ställer med Guds små vänner. Där ska du få gå. Och här inne är det alltså kampen kämpas då. Och då har du lust att bruka någon bild först som jag rätt förstår detta här med. Eller i alla fall får en bibelsk mått att tänka på när det gäller det med kristenflocken. Och då snackar Jesus alltså om Kristi
legeme. Lemma på Kristi legeme. Har du lagt merke til at det står Fader vår og ikke Fader min? Det står gi oss, ikke gi meg. Det står forlat oss, det står ikke forlat meg. Hva er grunnen til det? For en kristen hører sammen med resten av legeme. De som tror hører sammen. De er blitt ett legeme. Han som Herre er hovet som styrer, og menigheten er de som følger og hører han. Hører hans røst, stoler på han i liv og død. Og de hører sammen. De hører til hverandre. Den hånda er ikke alene og kan ikke stelle seg så vil, men hun hører sammen med resten til legeme. Og det er sammen som et legeme en er tenkt til å gjøre Guds gjerninger på jord. Ikke hver for seg, men sammen, en høyre til en plass. Og sånn er det når det gjelder det som skjer så tungt jeg sier ikke at finnen min har vondt, men jeg sier jeg har vondt i finnen. Det angår hele meg når ene finnen har vondt. Sånn er det på det naturlige legeme. Og litt av dette, denne måten å tenke på, er det Gud vil legge inn under. Vi hører sammen. Han bruker bildet med søskenflokk. Ja, et legeme. Nå er det så om å gjøre at legeme får bli styrt av hans hoved, så det ikke blir strid og fiendskap. En ånd. Jeg hørte en, han heter Fridolf Torstensen. Jeg har av og til fortelt noen fortelling om han. Han var så koselig en mann, og en god åndelig man var. Og han hadde en så spesiell profil at det ble i stund å si at han var høyest når han lå. Litt spesiell. Ja, på midten. Han liten av vekst, men han var litt sånn midt på. Og han hadde det med at han fortalte sånne små historier til oss når vi var ganske unge, så sette oss inn i en åndelig sammenheng. Og en gang kom han og fortalte om et legeme der det hadde vært strid. Og da var det en ting de hadde forarget seg sånn på i det legeme. Det var denne magen. Han gjorde jo ingenting. Han bare satt der og forlanget det med andre skulle, og hendene skulle, og føttene skulle arbeide for han, og munnen skulle arbeide, alle skulle arbeide for denne late magen. Og han gjorde ingenting. Og så ble det spilt. Nei, sannelig meg, han skal få greie seg selv. Jeg vil ikke gjøre noe for han. Og så begynte dette da. Så gikk det ikke så lenge, fortalte han, så var hele legemet så slappt og likegyldig, og knene ble så ustø, og det var ikke noen kraft i hendene lenger. Og øynene ble så slapp og uklare. Så begynte jeg å lure på hva det var for noe, da så ut som hele legemet var blitt sjuk. Jo, selvfølgelig, det var magen, han hadde ikke fått noe på lenge. Og så begynte det å gå opp for de at vi trenger hverandre så inderlig. Ja, et svagt bilde på hva dette er for noe. Som en kristen så er du gitt til de andre kristne og tilhører deg. Der i sammen med de andre kristne vil Gud stelle med deg, gi deg det du trenger. Og gjennom det vil han gjøre sin gjerning på jord. Han trenger det så inderlig. Og da vet Satan også. Derfor prøver han på alle vis å skape splid. Kjødelig splid. Sånn at jeg begynner å tenke på meg og mitt. Tenker jeg på hva som gagner meg. Nå ringer jeg hjem til Venke av og til. Og nå lå de hjemme og spydde. Ja, men gjorde de det alle sammen. Mer eller mindre. Og da tenkte jeg at det var noe fel. Så da kan jeg tenke, nå kan det være greit å være i veka til i Tromsø, for nå er det så galt at de spyr der hjemme. Ha? Ja. Tenk om jeg hadde tenkt sånn, her vil jeg ikke være, for jeg begynner å spy. Jeg vil finne meg en annen familie, for her er det så mye vanskelig. Ja, det var noe til far, ha? Så hadde jeg sånn holdning,
att det nog är vanskligt så träcken säger. Nej, det är så mycket vondt här. Ja, det kan vara ting som gör att den må träcka sig. Visst det kommer gift in i maten. Förkynnelsen. Så man kanske går för att berga livet. Men det är fel. Visst jag har en sån hållning. Att det är så vanskligt och så mycket barn. Så vill inte jag höra till av mig. Vad säger det om min sinnelag då? Jag har inte kristig sin. Vad hade han tänkt? Jag kommer tillbaka till lite senare. Men jag nämner det här. Visst han har skulle tänka på den måten. Nej, vi får klara sig själv. Jag bryr mig inte. När de är sån och kan vara så småliga. Hur läs har du varit mot frälsaren? Hur läs har jag varit? Nej, tänk, han sa inte sån så översteprästarna sa till Judas. Vad sa de när Judas började angra? Det har varit det jag sa. Vad skilde oss? Då sa inte Jesus när han såg mig. Men han sa, det blir min sak. Och så bödde han sig ner. För att bära det för mig. Det är mig. Ja, och det var något med detta sinnelag jag hade lust att säga lite om. För när du kom in i en hem. Jag vet inte om du kan tänka dig det. Väldigt fint. Möblerna på plats. Golvet bona. Allt är fint. Och där sitter de inne folkena. Och så har inte du varit så länge för du börjar lura på. Här må allt vara galet. Du vet inte riktigt vad det är, men det är något märkligt nästan så du inte får pusta där inne. Så går det upp för dig. De är fiender. Det är hat i mellan. De har inte gått samman. För det är något som kommer in så de går och skuler på varandra. Kan skjula det bland mycket fint, men det märkas. Det är inte det rätta sinnet. Och så kan du komma in i en plats, det är ganska fattigt, likt och enkelt. Men du märker en ting, här är de glada i varandra. Ja, mänskligt tala är det ju. Men sannolikt kan det märkas när du kommer in i en kristen kropp. In i en sammanhang. Är det någon som bryr sig om varandra? Eller är det ditt hart och kallt? Det kan vara så rätt och fint. Jag står med Efesus. Där var den första kärligheten förlagt. Allt var så rätt och fint och ordentligt. Men egentligen var det döden som härskade. För den första kärligheten var förlagt. Och släkarna går i den kristna församlingen. Där inte längre Kristi sinn får rå. Där den ene börjar tänka stort och så säger han, de andra är så mycket full i fejl. Den är sån och den är sån och den är sån. Och så sitter närmast en domare i menigheten och pekar ut den ena efter den andra. Och så har den glömt kinnen är kör. Så har den glömt kinnen är kör. Och så är Kristi sinn ersatta med något ganska annat. Och hur det kan dräpa när det blir sånt. Och så kan den, jag ger inte något av äresyn, jag står här, nu är det inte något att göra med att det kristna i Norge är uppsplittat på så många vis. Det kan vara sakliga och goda grunder, det kan vara andra grunder, jag ska inte säga så mycket om det. Nu är det inte något sån yttre grejer, detta där ska väck nu, Jesus kommer igen. Det är dig som hänger i frälsaren och har liv i hans namn som blir med och är menigheten egentligen. Men väl, det är uppdelt i forskjelliga ting. Men det är en väldig fare med allt detta där. Jag vet en hejman snackar om någon. Några kommer någon de har samma förkynnelse att snacka om. Men kommer de från det ena laget. Då har en våldsom nöd för Guds rike. Och då ska han ha bönnevakt och regna med det andra. För då är det så viktigt för nåda oss. Och så nästa gång är det samma förkynnelse. Men det är ett annat lag. Då har han inte nöd. Så han börjar att snacka om dig så har nöd anfar gång för Guds rike. Ja. Jag kan tänka lite grann alltså. Det börjar väl inte att komma in och det är mig och mitt. Vi måste se att det där som vi har, det är stora grejer. Men det är så andra har, nej.
Vel, vel, hvis det er noe falsk, det er ikke det jeg snakker om. Men det er så mye til tom ære. Og der kan det bli sånn på vittnemøte at i stedet for å, eller samtale, i stedet for å snakke om det så til gang, så har den ene lyst til å vise seg framfor den andre. Og den ene kan si det bedre enn den andre. Og så prøver en å overbygge hverandre i å være åndelige. Og det er så drepende når dette kommer inn. En skal være stor. Jeg skal være stor. Så tenker en på hva som gagner seg selv. Og så dømmer de andre i menigheten. De som smiler og helser til meg, det er gode folk. Og de som gjerne ikke gjør det, men kom til å si meg et sannhetens ord en gang. Det er sikkert noe mistenkelig med den. Og så måler en alt på kjødelig vis. Det er ikke sikkert det er sånn. I virkeligheten, for han som ser alle ting. Men det farlige her er at en stiger opp selv, og så glemmer en de 10.000 talentene. Og så blir de andre sine feil så store. Og så henger en seg opp i de andre. Og så er det noen som begynner å trekke seg unna og går sine egne veier, for den trives de ikke lenger der i Guds folk. En har mer lyst til andre ting, og så er ikke en klar over en stel av Guds menighet. For det er ikke en fri sak at en skal ta seg av sine ifråene. Det har Jesus lagt på oss, og han har lagt oss på menigheten. Og du kan ikke tjene Jesus på jord uten å være god med Guds folk. Det er det første da. Det står, vær god imot alle, mest mot troens egne folk. Nå er det sant at jammen er fullt i feil i Guds menighet på jord. Det er så fullt at du kan lure på om det går. Og når du leser om synde for derved hos med mennesker, og så skal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 stykker med sånt last i botten være sammen, det er et mirakel at det går. Det kan ikke rart, det kan bli splitt. Men tenk på hva som blir i et menneske. Men saken er den at det syns forlatelsens rike. En sång det her. Dermed kom inn og funnet en plass der synd er tilgitt og slettet ut. Der jeg får være midt i min elendighet. Jeg er ikke her fordi jeg er så god. Men jeg er ikke god. Men jeg har funnet en som tok seg av sånne. Og tatt meg inn i sitt rike. Nå får jeg leve av nåde hver eneste dag. Hadde jeg en eneste minutt på jord fått dette fortjeneste, så hadde jeg gått evig fortapt. Men hele tiden så får jeg stå i nåde. Og slik er det. Og så skal jeg kunne gå rundt og kreve av de andre. Det er et nåderike. Ha Kristi sinn. La det sinnet være i dykse og var i Kristus Jesus. Derfor underlige sinnet. Nå vil jeg ikke se på dine feil. For Jesus ser ikke på mine feil. Han tilgitt meg og renset meg. Kom, nå vil jeg gjerne få være med og hjelpe deg. Kan jeg få være til hjelp? Har du noe jeg kan gjøre for deg? Ja, sånn er den kristne holdningen. Ja. Og så vil Satan inn og ødelegge dette da. Rive sånt. Og så er det noen som kommer langt vekk. De går ikke lenger i den kristne forsamlingen. Og så er det noen som blir så opptatt. De skal få det så fint på jorden. Så får de så travet. Og så forsømmer de Guds menighet. Og så blir menigheten lammet. Og her har jeg lyst til å si enda en annen ting. Jeg var med en kar og bygde hytta en plass. Han hadde bare en arm. Han hadde fått revet av høyre armen. Sleten av. Han har høyt opp i luften og hengte seg fast i transportbanen. Og da drog av hele armen. Han klarte å komme seg ned før han held på å besvime. Så han berget seg. Men den andre armen, det var kjempekreft altså. Han, det var ikke noe kassest. Og han var, og skulle bygge hytta, så skulle jeg hjelpe han. Og jeg var helt imponert at han kunne klare med den ene armen. Men jeg så jo da at det var godt med to armer. Og hvor mye lettere alt var, når jeg fikk stå sammen. To armer. Tenk bare å knyte skoene med en arm. Helt enkelt ting. Ikke så lett.
Och slik är det i Guds mening. Det är så mycket som blir så vanskligt när det är split och det är bara en arm. Det är så få som vill tjäna. Det blir så mycket som inte blir gjort. Och någon drar sig undan och börjar arbeta för sig. Hur ges hjälper det? Det är ju någon som har det som heter funktionshemma på försäljning vis. Och det är så. Släk är det på jord i fallets världen. Och då kan det vara en arm som inte vill. Han lär sig inte styra av allt det andra. Så han kan inte samarbeta. Jag sitter där. Det är inte så lätt då. Men släk kan det komma in i menigheten. Inte fordi att den är funktionshemma. Men fordi han har inte kontakt med hans Jehova länge. Hans Herre får inte styra i mitt liv. Jag går mina egna vägar och gör det jag själv vill. Och så dräger han sig undan. Och så blir menigheten sittande igen. Manglar något. Något som börjar inte tjäna sig själv. Arbeta för sig själv. Och så ställer de från menigheten. Och här är något. När Gud ger den enkelte i menigheten något, så är det egentligen mig. Det kommer alla till gode. På forskjellig måte. När han ger en förkynnare ett budskap, då kan inte förkynnaren, ska inte han hålla det på sig, för sig själv, men han ska dela det ut i menigheten. Och så är det när du i daglig livet får uppleva något ifrån Gud, så är det meningen att det ska komma i troande till gode. Att du får lov att levera det. Kanske det är någon du ska bort och snacka med en väninna eller vän. Det var något som varit så gott för mig. Jag satt hemma och så kom Gud till mig genom sitt ord. Och nu har jag lust att dela det med dig. Och så kan det vara med att känna av och till det som jag är vant med på den måten med vittnemöte. Där en får lov att bära fram den har fått ifrån Jesus. Och så sitter det, har jag suttit på stolen många gånger. Så tom. Och plötsligt så kommer ett ord. Ah, akkurat mig. Visst Satan får lov att stoppa den genomströmningen. Så blir det nästan så blodpropp. Och en blodpropp, han, visst han sätter sig uppe, så bär det inte, jag bär armen, men det är honom. Flera så tar skade. Och släk kan han vara med och ödliga som för varandra. Det virkar inte, en snackar inte samman. En har det inte samman längre. En går som något enkelkristne mumia genom världen. Ingen gensidig förmaning och uppmuntring. Ingen, inte en gång ett handtryck. Två stycken som tänkt att vara samman i himmelen i evighet, de kan inte en gång se på varandra. Så hårt kan det bli. Och hur vondt det där är. Vad är det som sker? Vad är det Satan får lov att göra i menigheten? Så gör det. Det är ju så tungt nog att bli bevart i denna världen. Och det är så kallt nog. Och många de känner att det är helt på att gå undan. Och så ska de komma samman med de andra. Och så ingen hjälp att få. Hur skummelt det är folk. Och Satan får ödliga sånt. Och hur gott det är. Jag har haft någon sån uppgörna. Så jag i evigheten näst Jesus ska få lov att tacka för. Så var med och gav detta till mig. Så gjorde att jag fick se han igen. Det kunde vara ett handtryck en gång. Jag huskar en till de gamla hemma. Han var nog gärna lite törre när han sa något. Andra i söndagsskolen. Så det var inte alltid det varit så mycket med det. Men han var trugen. Och när vi kom och skulle vara med på samlingarna på möte, så stod han där och tog oss i handen ifrån de var små. Jag kände ännu det varma handtrycket. Och jag visste, jag är välkommen. Det var inte något till där, men det var hjärtelaget. Så låg där. Om jag kunde få äga lite av detta hjärtelaget. Det är min bror. Det är min syster. Nu håller jag på att gå ut i världen. Nu får vara med och dra dig in. Jesus, må inte mössa någon. Vi må nå hem. Gud. Det är tider där läcker mycket från Guds församling. Och många gånger är orsaken akkurat där här. Att det blir så kallt.
Nu ska jag inte bara slå på det, för han kan spörja. Är det här det blir kallt? Men de andra så kalle. Så må jag säga nej. Så många gång är det jag. Så är så likegyldig. Du kan komma bänt i sådana tankar när du ser de andra kristna. Att du syns bänt i ofördragliga. Och så har du inte så mycket av kristi sin. Du vet hur de är. Du vet om fejlarna deras av. Och de är akkurat lika idag också. Och så känner du att butta emot där inne. Och så känner du mangla så mycket för Jesus sin. Står det här har kristi sin. Vad ska man göra då folk? Att jag har detta sinne. Då ska vi få lov att tuttna fram till Jesus så kalle som är och veta det en och en som har sinne. Detta förunderliga nådesinne. Jesus har det. Om alla i hela världen, om alla i menigheten blir kalle, om egen blir kall, det är en som ännu inte kall folk. Och så får vi lov att gå in till han. Han har ju sett allt detta här. Han har sett allt i alla menigheter av Fjällheim och Tromsö och Norge och Nordnorge. Kanske förtälja Jesus något nytt, det ska vi släppa. Han vet det. Allt samma vet han. Och vad tänkte han när han såg detta då? Ja, är det sån fatt så får de greja sig själv. Nej. Nej, då måste han ta på sig arbetskläder. Då lade han av sig härligheten och komma som Gud. Och så kommer han som tjänare. Och så säger han, jag ska ta på mig all den urenheten, all den synd, all den okärlighet ska jag ta på mig. Och jag ska ta ansvar för det. Och så tar han på sig och blir alldeles tjänare. Och så böjer han sig ner till den mest urena människan på denna jord. Och så tar han ansvar för det allt samma. Ingen var värdig, men han gjorde det likaväl. Jag har tänkt stunder när disciplarna rök i samman och kranglade om den som var störst. Eller när han var på fjället, att han inte får hemma igen. Det var ju så vanskligt och ont allt. Inte ville de ha han, och det bästa han hade valt ut. Bäste, förstår du det? Så var det krangel och vanska och allt i samman. Att han inte reiste ifrån dig. Men så han gjorde inte Jesus. Han böjde sig ner och tog det på sig. Och så går han till Golgata och ger upp för de allesammen. Och så ber han de in till sig. Det kalle urene syndare. Kom nu. Jag har gjort upp för dig. Kom nu till mig. Det var inte din sak att bära dina synder. Men han gjorde det till sin sak. Kan du höra där du är här och plaga mig att du är ett syndigt människa? Ja, men Jesus gjorde det till sin sak. Det var inte länge bara ditt problem. Men han gjorde det till sitt problem. Och så tog han på sig att bära allt för dig. Och så har han gjort upp allt för dig. Och så har han ordnat förhållet till Gud och så kallar han och inbjuder dig att det här är ett nåderike. Där stackarna som inte kan ordna upp för sig, vunne människa, ska få lov att komma. Och söka ly och räddning hos han. Och så är det så stort för mig när jag börjar se lite grann på detta där. Tänk, han tar sig av mig ännu. Jag ska inte säga så mycket hur jag har det när jag är runt och reser sånt. Det kan gärna vara onyttigt. Men vad är det gillaste med att resa, tror du? Vad är det gillaste med att vara predikant? Det var underligt och visst hade tänkt. Men utan sammanligning och utan vansklighet ska svara. Det gillaste är att själv få äga den i nåden. Tänk, jag så är ringas bland ringer, den minsta han känner på jord. Tänk, jag ska få lov att vara med. Så tillger han. Och så får det vara ren för Gud natt och dag, mitt i min eländighet. Och så är det så gott. Tänk, jag har fått friheten. Kan jag bara få gå runt. Tänk, jag är fri. Synd om jag ska inte fördöma mig. Han blev fördömt. Du tog bort min syndeskuld.
Och så är det så gott att finna samman med de andra. Så sitter där. Tänk, man har en. Du har tillgitt synd vår och rensat oss ifrån orättfärdighet. Det är en som vill ta sig av oss i denna vanskliga världen och föra oss hem till Gud. Det är en som ännu älskar och är lika varm. Och så får vi sätta oss tätt in under han och varma oss hos Jesus så länge att de känner och går gott till att vara i samhället. Och nu är det någon som har gärna känt lite grann till alla dessa dagarna och jag kanske nektar för att jag har känt det lite grann. Och hur gott det är att vara samman med Jesus sina små vänner. Forskälliga och från forskälliga kanter och lejra för den del. Och man har funnit något. Man har funnit en plats, räddning för mig. Och sen så lyckligen får vara i denna flocken så är med på hemväg mot himmel. Då Jesus vill ta sig av. Och så var det om jag kunde få se folket i andra oss i flocken. Kanske det är någon som inte har sett något än. Kanske det är någon som världen har fått som tag på att hjälpa att försvinna. Kanske det är någon som inte har kommit bort så en gång var med. Men om det svåraste i Guds menighet, dig var också med. Och så kunde han äga lite av Jesu hjärtelag. Så har det så vondt när han har möst någon av sina. Och så var han ute och leta. Hur är det henne? Kom tillbaka till frafallna. Vi lägger dockas frafall. Om jag hade frafallna här i dag. Jag har lust att säga dig för Jesus. Han har inte glömt dig. Han vill ha innat igen. Och så vill han så gärna Guds meninget med här. På lejting. Och så innat. Det är så god anledning till att få vara med på Jesus sinnelag. För det är så mycket skröplighet och så, så gott med en tillgiv. Och älska. Kärligheten löjna i mängd med synd står där. Så blir inte menigheten fullkommen på jorden. Det är mycket med man skulle ta upp här så med och hela anstöd bort och forskjellig ting. Men där kan jag inte komma in på något. Men tänk om det sinnelaget i Jesus så vill berga. Så inte räkna på detta att vara stor. En kristen är ju våldsom stor han. För han är bland de helige som ska arva himmel evigheten lång. Så jag har lust att säga dock att när du tänker i honom på varandra här. Så må det vara försiktiga. Och det är stor folk. Det är sådana som ska vara i himmelen i evighet. Samman med Jesus. För att möta ett slikt människa måste ju vara en upplevelse. Och så gå i samman med. Och så tänk själv att få vara med. Men en troan är inte en så stiger upp och ska vara stor. Och vill att de andra ska tillbe. Men sinnelaget. Jesus har lärt upp något ganska annat. Det är en annan storhet som böjer sig ner och vill vara andres enhand. Ge avkall på denna rätt. Jag är inte säker du får tack. Kanske tack för Jesus när han dör på korset. Korset är topplönningen i Guds rike. Om han hade gjort allt för denna släkt så hade han behandlat det med hängen på korset. Det var tacken han fick i första omgången. Men han gjorde det likaväl. Skyvde han ifrån sig. Men han gjorde det likaväl. Fick inte något. Vad fick han igen? Han fick hunden synder han önskade mer. Men han fick lov att rädda. Så frydde han sig nog verkans bära frukt. Och då kommer någon som får bruk för detta. Sen så lycklig. Och har det funnit? Nej. Han på lejting. Jag vill ha ett liv i detta verke. Och så är det så gott när de kristna får ha detta sinnelaget. Ska få gå här. Friköpt och tjäna på jord. Bland Jesus sina små vänner. Då kan jag spörja dig som sitter här. Jag vill få ett spörsmål. Älskar du Jesus? Vad kan du säga mer än du kan stå med? Är Jesus kär för dig? Säkert att du ska, han ska säga till dig som han sa till Peter. Visst du kan svara ja. Om det är självande. För du vet vem du är. Men Jesus, du är det käraste jag har på jord. Och har jag inte dig. Så är allt hopp ute för mig. Så ska du få höra. Ja.
Och Jesus vill gärna att du ska tjäna, få lov att ge han något igen. Du ska få lov till det. Inte som betalning. Men sa han så Peter. Ja, Peter, det är sant du älskar mig. Jag vet du snackar sant. Den kärligheten har du själv skapat i hjärtat ditt. Då ska du få lov att gå här bland hans små förminne far. Sån ska kärligheten din få utlöp. Och då har jag lust att säga till dig och du som måste säga Jesus är kär för dig. Ja. Då ska du få låta kärligheten din få utlöp med att gå och tjäna Jesus sina små vänner någon få dagar på jord. Och se hur ska det han älskar sig i evigheten lång hemma hos Gud. Men sån här på jord. Nu visar han dig inte det han köpte som han förbundet. Jag är så rädd för mina små vänner att det ska mössa någon av dig. Vill inte du nog vara med och ta dig av dess i den syndens och sorgens världen så jag får dig helt hem. Det är den bästa måten du kan tjäna frälsaren på. I tillägg till då ditt dagliga kall så Gud har lätt i dig. Jag ska inte tala om det. Men så var det en ting till. Visst du kommer och säger du inte älskar Jesus. Jag vet inte om jag älskar Jesus i det hela. Så får jag säga så Christian skriver så en gång. Jag kom en man till han. Och så säger han till Christian skriver. Jag älskar inte Jesus, jag sa han. Och så gråt han. För det var gått upp för att han hade inte kärlighet till Jesus. Så Stork skriver och ser på en stund och så säger han. Då vet jag inte anroande att du snur spörsmålet. Och så spör du. Älskar Jesus med. Att du har mig älskat, det vet jag så nöje. Det ser jag ut av det bristen öje. Det läser jag klart i de blodiga händer. Det står i din sida vår spydstick bränner. Att du har mig älskat, det må jag ju vite. Vi skulle du ellers ynkelig lide. Och så står han och hörde om Jesus. Och så säger han, jag kan inte annat än att älska Jesus. Nu ser jag hur han älskar mig. Sån tänder kärligheten upp igen. Vid att du får stå där. Och låta han överösa dig. Med nåden. Från Golgata. Inte du känner. Åh Jesus. Jag kan inte annat än att älska dig. Detta var det jag hade på hjärta ikväll. Och nu har jag lust att du ska spörja inför Gud. Hur det står till med ditt förhåll till Jesus för det första. Och för det andra. Hur står det till med mitt förhåll till Guds folk? Hur ställer jag mig med Guds folk? På den stora dagen ska Jesus ropa upp. Och så ska han säga. Allt du gjort mot en av mina minste, det har gjort inte mig. Här är god anledning till tjäna Jesus för dig som får det rätta sinne. Och Jesus ska säga, du gjorde det mot mig. Han bor i sina troende. Och där du ger mot Jesus små vänner, där ger du mot han. I verkligheten. Ja. Kära Herre Jesus, jag har lust att tacka dig för att jag varit lagt in melodiner på jord på detta sjukhuset, i denna heimen. Jag tackar dig Gud för att jag har fått vara bland dina helige på jord. Det är så gott att höra dig till Jesus. Jag syns många gånger att det har lockats inte att tjäna dig sånt som jag borde, Herre. Jag finner så lätt fel med de andra och det är så skröpligt med mig. Men tack Jesus för att lika väl får vara här i lag med dina folk. Tack Jesus för dina vänner på jord. Nu är de skjult under mycket skröplighet, full av synd är de. Men en dag ska de vara änglelika hemma hos dig. Jesus, låt mig få vara bland dig. Så vet du om det är någon som är här mitt ibland dina små. Så inte hör det till där. Jag har inte funnit hemligheten Jesus. Kanske de längtar nog att de ska få höra till bland dina igen. John och Sanne. Herre, tack för du ännu frälse. Ännu kallar du. Ännu förkynner du evangeliet så folk kan bli frälst. Jag ber att de må lockas nog.
La ikke noen av oss samle her, Jesus, utenfor.

Kom till oss genom ditt ord. Herre, låt mig få den nåde och vara ditt redskap. Och låt alla som är kommit hit för de tränger dig också få se dig, Jesus. Då tackar jag för det du hör vår bön. Vi tackar dig för det du har gett oss detta namn som gäller i himlen och be i. Amen. Vi ska stansa för ett budskap från Johannes evangelium kapitel 21 ifrån vers 15. Alltså Johannes 21:15 i Jesu namn. Då de nu hade hållit måltid säger Jesus till Simon Peter: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han säger till honom: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han säger till honom: Fö mine lam. Att det säger han till honom annan gång: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han säger till honom: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han säger till honom: Vakt mine får. Han säger tredje gång till honom: Simon, Johannes son, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att han tredje gång sa till honom: Har du mig kär? Och han säger till honom: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus säger till honom: Fö mine får. Sannelig, sannelig, säger jag dig, då du var yngre, band du själv upp om dig och gick dit du ville. Men när du har blivit gammal ska du räcka ut dina händer, och en annan ska binda upp om dig och föra dig dit du icke vill. Detta sa han för att ge till känne med vad slags död han skulle ära Gud. Och då han hade sagt detta säger han till honom: Följ mig. Då Peter vänder sig ser han den disippel följer med som Jesus älskat och som låg upp till hans bröst vid nadvärden och sa: Herre, vem är det som förråder dig? Då nu Peter ser denne säger han till Jesus: Herre, vårledes skall det då gå denne? Jesus säger till honom: Om jag vill att han ska leva till jag kommer, vad kommer det dig vid? Följ du mig. Därför kom det ord ut bland bröderna: Denne disippel dör icke. Och då sa Jesus icke till honom att han icke skulle dö. Men om jag vill att han ska leva till jag kommer, vad kommer det dig vid? Detta är den disippel som har vittnat om detta och skriver detta. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Men det är också mycket annat som Jesus har gjort. Skulle det skrivas, var ting för sig, då menar jag att inte hela världen ville rumma de böcker som då måste skrivas. Amen. Vi sang ett upp i denne brorsans salmen: Och i arme hjärter som med savn och smärter går till Jesu, savn och tårer går till Jesu grav. Det är väl först och främst skrevet om kvinnan i denne salmen, men är det en som har gått med savn och tårer, så är det Peter. Jesus har inte glömt Peter. Det har vi allerede hört i påskevangeliet. Ängeln säger till kvinnan: Gå och si till hans discipler och till Peter. Han får en särskild hilsen. Jag vet inte om du kan tänka dig in i den situationen. Vär en ledare i discipelflocken och så tre gånger med öppen lys huvud och med fullt vittne om vad han gör si: Nej, jag känner honom icke. Och andra uttryck som han brukte. Han ville icke vedkänna sig Jesus tre gånger. Mens Jesus var i förhör, mens Jesus blev pint. Hvordan tror du han hade det då han gol och han gick ut och gråt bittert? Och hvordan tror du Peter har haft det sin? Då det nu hade måltid står det. De hade prövd att fange fisk, vet du, det står längre föran i kapitlet. De hade inte fått någon men kastade garnet på Herrens ord och får så mycket fisk att garnet inte kan hålla det, tåla det. Och allikevel så revner det inte. Och så står Jesus på stranden och så säger Johannes: Det är Herren.
Og så farer Peter i sjøen og må først inn til ham der på stranden. Der gjorde Jesus i stand et måltid for sine disipler. Han bespiser dem, og de skjønner hvem han er, og dog var det ingen som våget å spørre ham, står det, fordi de visste at det var Herren. Da de nå hadde holdt måltid, så sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter oppfører seg slik at den som ser det, og den som leser om det, har grunn til å tro at han er mer glad i Jesus enn de andre disiplene er. Han er jo lederen i flokken. Han er jo den som fører ordet. Hele tiden har han vært det. Han er den mest spontane og umiddelbare av dem alle sammen. Så spør Jesus, elsker du meg mer enn disse? Hvordan tror du det måtte virke? Og legg først merke til tiltalen. Simon, Johannes' sønn. Han sier ikke Peter. Dette minner Peter om noe. Det må minne Peter om det første møtet. Det leser vi om i det første kapitlet i Johannes' evangeliet. Der står det at Andreas finner først sin bror Simon, og han førte ham til Jesus. Og så står det så underlig, Jesus så på ham. Det var et blikk. Det er stundom en husker et blikk. Johannes husket det blikket, han var tilskuer til det. Jesus så på ham. Peter husket vel også det blikket. Så sier han da til ham, du er Simon. Vet du at Simon betyr den vankelmodige? Den som en ikke riktig kan stole på. Den tvesinnede. Den som snart vender seg hit og snart dit. Du er Simon. Det er så underlig på hebraisk og i nytestamentlig gresk at det å hete og det å være, det brukes i en og samme betydning. Det går om en annen betydning. De er identiske, som vi sier, i betydning. Du er, dersom Jesus vil si til ham, ja, du er hva du heter. Du heter Simon, og sannelig er du Simon også. Det var nok knyttet til det ordet, Simon forresten. Vi har jo enkelte navn på norsk også, jeg skal ikke repetere slike navn her nå, men det er enkelte navn som er en eller annen grunn, som er forklarlig eller uforklarlig, det hefter seg et eller annet ved. Og Simon er altså et slikt navn. Du er Simon. Det er det han er. Av natur. Han er ikke den som en riktig kan regne med. Men så sier Jesus ved dette første møte, du skal hete Kefas. Det blir det samme som Peter på gresk. Kefas er aramaisk. Petros, Peter, det er gresk. Du skal hete, du skal bli klippen. Og en dag sier Jesus til Peter, det leser vi om i Matteus 16, salig er du, Simon, Johannes' sønn, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Det er ikke noe embede Jesus innstifter der, slik som katolikken er lærer og høykirkelige prester. Det er erkjennelsen av Jesus han taler om. Peter har sett, han har forstått hva intet menneske ser eller forstår. For det står nemlig det, ingen kjenner sønnen uten faderen. Peter hadde begynt å se sønnen. Han sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Det hadde han fått se. Og så sier Jesus til ham, salig er du, Simon, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Og gjennom det ble han Peter, og han var lederen i flokken, og det var naturlig at han førte ordet. Nå står de der, ved Genesarets sjøen igjen, i alt måltid. Simon, Johannes' sønn, sier Jesus. Det minner Peter om hvem han er. Det er som Peter får se, ja, jeg er, ja, ja, jeg er, i sannhet den som svikter. Han skjønner det står for ham. Det går gjennom ham. Jeg er den som svikter. Og nettopp den som sviktet og svekta det hjalp mest, det er jeg.
Han får spørsmålet: elsker du meg mer enn disse? Hvordan tror du dette virker på Peter? Det er ikke noen stor Peter som står der. Det er ikke den samme som sa for ikke så lenge siden: om alle svikter deg, så vil ikke jeg svikte deg. Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Står det i Matteus 26 at Peter sa til Jesus. Det er sterke ord. Og det er ikke tvil om, som vi hørte Tause sa forleden dag, det er ikke tvil om at han mente det. Om jeg så skal dø med deg, så skal jeg ikke fornekte deg. Det er ikke mye igjen av det nå. Og der står han. Hva skal han gjøre? Hva kan han gjøre? Så sier han: ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, sier han. Han er ikke så sterk i ordene nå. Men det er en ting med Peter, forstår du. Han kan ikke unnvære Jesus. Han har fornektet ham, og dog, han kan ikke unnvære ham. Det er ingen annen enn Jesus som er redningen for Peter. Tross alt er Peters hjerte rettet på Jesus. Du vet at jeg har deg kjær. Så får han et annet spørsmål. Andre gangen. Peter fornektet Jesus 3 ganger. Jesus gir ham 3 spørsmål. Forstår du? Det er en sammenheng mellom det. Han sier til en annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Nå spør han ikke om han elsker mer enn de andre, men nå spør han: elsker du meg? Altså i det hele tatt. Det er enda mer utbyggende spørsmål. Elsker du meg? Og da må jeg Peter innrømme: jeg har ikke oppført meg slik at det ser sånn ut. Det er all mulig grunn til å spørre meg om det, slik som jeg er, og det jeg har lagt for dagen overfor Jesus. Det er all mulig grunn til å spørre meg om det. Men han kan ikke svare annerledes. Du vet at jeg har deg kjær. Og så kommer det 3. spørsmålet. Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han 3. gang sa til ham: har du meg kjær? Det er som Jesus vil si som så: nå har du 2 ganger sagt at du har meg kjær. Er det sant, Peter? Er det sant? Har du meg kjær? Da ble Peter bedrøvet. Og da vet jeg ikke noe igjen av Peter nå. Herre, du vet alt, sier han. Og der ligger det mye. Du vet alt. Det er som om vi sier som så: jeg har sviktet deg. Jeg har fornektet deg. Jeg har så visst ikke oppført meg som den som har lagt for dagen at jeg elsker deg og har deg kjær. Men Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Disse spørsmålene er meget utmykende. Men legger du merke til noe som følger med disse 3 spørsmålene? Det følger nemlig noe med dem. Første gangen sier Jesus: fø mine lam. Han får en oppgave av Jesus. Jesus viser, han har ikke forkastet Peter. Han har så visst ikke oppgitt Peter. Andre gangen får han sin oppgave. Da er spørsmålet mer utmykende. Men legg merke til, da er oppgaven blitt større. Da sier Jesus: vokt mine får. Og 3. gangen, da ydmykelsen er størst, da er oppgaven størst. Da sier han ikke vokt mine får, men fø mine får. Da er Peter gjeninnsatt i det som Jesus kalte ham til. Ser du noe her, du? Og gjerne jeg ville ha sagt dette til deg som har sviktet Jesus, og som kjenner dommen og anklagen over det. Det er dem som svikter Jesus og ikke har noe vondt av det. Det er farlig. Da går det galt. Men du som har sagt med deg selv: jeg holder ikke mål som kristen. Jeg har sviktet. Det gikk ikke. Og det er min egen skyld. Det skulle være, det var jeg ikke. Det skulle ha gjort, det gjorde jeg ikke. Og jeg vet ikke hva det er du kan si når du står ansikt til ansikt med Jesus.
Men en ting ska du veta. Då Jesus spör som han gjorde med Peter, är det för att Jesus älskar Peter och har gjort det hela tiden. Det är inte någon skår i Jesu kärlek till Peter. Och heller inte hans kärlek till dig och till mig. Och vad jag har sviktat Jesus när jag ser tillbaka på mitt liv. Och vad många ting det är som står som en enaste anklag emot mig. Men Jesus har visat mig sin nåde. Han går hårt in på oss, Jesus. Han lämnar oss inte någon ära. Han är inte intresserad i att vi ska vara någonting i det hela tatt. Och du förstår att i Guds rikes gärning är det bara spörsmål om en enaste ting för att vara nyttig för Herren. Älskar jag Jesus, det är saken. Min brukbarhet i Guds rike, den beror på mitt förhåll till Jesus. Den. Det är inte lärdom och insikt. Skönt allt kommer till nytta när vi först har lärt något av Jesus brukar oss. Det är inte den ting som inte kommer till nytta. Det är så. Men det som allt kommer an på, det är vad betyder Jesus för oss. Vi kan gott kalla detta för Jesu ordinationstal till Peter. Han talar sannolikt om många ting. Det är inte många direktiver. Det är inte många uppdrag utan det ena. Älskar du mig? Älskar du mig? Är ditt hjärta rättet på mig? Vad betyder jag för dig? Och då spör jag i Jesu namn. Vad betyder Jesus för dig idag? Är du här på möte för att du älskar han? När du får detta spörsmål, jag ska det mycket till att du utan vidare svarar ja, tänker jag. Det är många ting som kommer för dig som en anklag. Men då ska du veta en ting. Din kärlek till Jesus, den har väl sviktet. Men Jesu kärlek till dig har icke sviktet. Han älskar dig. Han har gett sig själv för dig. Och du som mister tron på dig själv, för när du ser dig i Guds lys, så är det inte något du kan falla tillbaka på. Du hör, det är slike kristne som får det uppdrag. Fö mina lam, vakt mina får, fö mina får. Det är den största uppgaven i Guds rike, och fö Jesu får. Jag kan väl säga att min gärning som förkynner begynte med lammen, för den begynte i söndagsskolan. Min första uppgave hade jag där. Jag hade någon gutter som jag talte på varje söndag. Och det är ett gott sted att begynna. Så har det gått slik att Jesus kallade mig till att bli förkynner. Och gav mig budskapen. Jag huskar att jag skulle pröva förkynna Guds ord, så kunde jag det inte. Det var en omöjlig ting. Och det hjälpte inte med vad jag hade läst och med vad jag visste. Men jag huskar den dagen, för det var också en annan påskedag, då jag blev född till att vara förkynnare. Det var en upplevelse som lignet akkurat på den där jag blev född på ny, där jag fick se frälsen. Det var nästan på samma måten, men jag kan inte förklara det. Jag visste Herren hade fött mig till att förkynna. Den dagen var jag säker på att Gud inte kunde bruka mig. Det var det enaste jag var säker på. Det sitter någon här idag som Herren ska ha till att förkynna. Jag vet det, att det gör det. Herren vill föda dig till att förkynna Guds ord. Och du ska bära fram för andra det som Herren själv visar dig i ordet. Det är spörsmålet. Får Jesus lov att göra dig så liten att det inte är något igen av dig? Det är saken. Det ser ut som meningslöst. Och vi kan inte förstå det efter allmänlig naturlig mänsklig tankegång. Men slik går det. Så blev vi kallt av Herren själv. Och det som har betydning, det är detta ena. Mitt hjärta, det är hos Jesus.
Han är den första och den sista. Det blir ofta sagt om för kristna förkynnare att de är ensidiga. De talar som eget om Jesus och för lite om andra ting. Så vi har gärna sagt, de som inte har denna ensidighet, de är inte kallt av Gud. Det är helt säkert. Detta ligger på linje med ett föredrag som biskop Skar hållt om den andra trosartikel. Han säger att här är tal om Jesus, fött av en jomfru, unfanget vid den helige ande och fött av en jomfru. Och så pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet och stå upp från de döda på den tredje dag och så vidare. I denna sägs inte ett ord om Jesu liv, säger han. Inte ett ord om bergpreken, eller bergpreken är någon nödvändig nog. Jag ska inte undervärdera den, säger han. Men många vill säga som så, det är en slagsida vid en annan trosartikel. Den talar om Jesus, Jesu person och Jesus sted för tredje gärning. Det är en slagsida vid den, vill många säga. Och det säger om den kristna förkynnelse, det är en slagsida vid den. Den talar om Jesu person och Jesu gärning. Och då vill jag få säga det som biskop ska ha, och det är det jag gärna vill citera. Vår det icke är denna slagsida, är det heller icke Guds ord som blir förkynt. Du finner det igen i skriften. Det är sant, det blir brukt i många tid. Det är många slags uppdrag. Och det är många slags förmaningar i Guds ord. De ska nog komma till sin rätt. Du behöver inte bekymra dig om det. Men spörsmålet är, vad betyder Jesus för mig? Min gärning är slik som Jesus är för mig. Kan inte vara annorledes. Det är en inflytelse som går ut från oss. Den är slik som Jesus är för oss. Detta fick i sannhet Peter erfara. Och så blir han kallt till att följa Jesus. Men han får inte någon löfte om någon gylden framtid. Nej, han får höra att han ska lida martyrdöden. Och med den ska han ära Gud. Det ser inte ut att vara till mycket ära för Gud när vi dör. Men det säger Guds ord. När en kristen dör, då är han Gud. Han fick höra med vad slags död han skulle ära Gud. Det blev så levande för mig i fjol. Det var ju vid dessa tider att Herren kallade Tormod Vågen igen till sig. Och det sista möte han hållt, det var här i denna sal an påskedag i fjol. Senare stod han inte på talestol. Han talte i Stortinget i förbindelse med utvecklingshjälpen. Han var ju med där. Och så gick han rätt till Herren. Så tog Herren han till sig. Så var han inte mer hos oss. Så står den platsen tom. Den ska alltid stå tom här efter. Det är ingen som ska fylla den tom plats. Han är ett Gud med sin bortgång. Det är underligt att se den andagsboken hans. Och det nämnde oss och Wislöf i talen vid gravfärden. På den dagen, då vågen gick hem till Herren, så står det i hans egen andagsbok. Han blev borret bort av änglar i Abrahams sjö. Kan skönna att det är inte någon tillfällighet. Det är Gud som har lagat att det ska vara slik. Peter får veta nå. Och så är Peter lik sig själv nu och han. Då spör han, ja men Johannes, han ser Johannes följa med dem. Vad ska gå med han? Om jag vill att han ska leva till jag kommer, vad kommer det dig att säga Jesus? Följ du mig? Spör inte hur det ska gå med andra. Spör inte vad Herren vill med de andra. Följ du Jesus. Slik begynte Peters gärning som apostel. Först blev han ju en kristen. Det hör vi om i Johannes evangeliet första kapitel. Han blev en disipel. Så får vi senare höra, det var efter att döparen Johannes var kastad i fängsel. Det hände vid Genesarets sjön. Att Jesus kallade ham till apostel. Då var han och Jakob, Jakob och Johannes också var där. Men samman med Andreas var han i båten då, de höll på att fiske. Så säger Jesus till dem, följ mig, så vill jag göra det till människofiskare. Och hör det troende vänner, det är slik det går för sig. Följ mig, säger Jesus. Ska inte följa med tiden. Det blir sagt att vi som kristna ska följa med tiden. Ja väl, hvis vi ska bygga hus och sånt så bör det vara tidsmässigt. Det är ni. Men vi måste inte följa med tiden. Är det en ting jag inte gör så är det att följa med tiden.
Jag följer Jesus. Det vittnar jag. Unga vänner som är här, du må inte följa med tiden. Du må följa Jesus. Och det betyder att följa Guds ord. Och så får du ett löfte. Du som jag är ursäker till det som Jesus ska bruka dig till. Och Jesus har aldrig kallt andra än de som är ursäker till det han ska bruka dem till. Men så säger Jesus, följ mig, så vill jag göra dig till. Och det gjorde han. Peter blev Peter, ja. Hvis han skulle gått efter mänsklig målestock så ville ju ingen falla på sätta han som leder. Han den vankelmodige, han var ju känd för det. Ingen ville sätta han som leder. Men det gjorde Jesus. Det kan gärna vi, om det hade varit oss som hade haft något med det, ville satt en som Johannes till leder. Han skulle inte vara det. Johannes och Jakob fick en annan uppgave. Jesus kallar dem tordensöner. Och nu måste du huska på att det inte är deras medfödda natur att de är tordensöner. Tordensöner betyder att de tillhör Guds röst. Torden, det är ett uttryck för Guds röst nämligen. Det är inte tänkt på tordenvär. Och det är inte tänkt på mänsklig vrede eller något sånt. Det är tänkt på Guds röst. Och sön, det betyder att de tillhör något. Alltså en bonde på hebraisk heter markens sön. En klok man heter visdomens sön. En stark man kallas för styrkens sön. Då kallas det för tordensöner. För de skulle vara tillhör ett budskap. Vara förkynnare. Och det är som tordensön vi har fått Johannes evangeliet. Och detta som vi av och till hör att tordensönen Johannes blev kärlighetens apostel. Är rent ut sagt något sludder. Något tull. Jag har inte något emot att kalla honom kärlighetens apostel. Jag har inte minst emot. Guds ord säger inte det om han, men vi kan gärna se det. Men det kan du gott se om Paulus. Han är också kärlighetens apostel. Denne troens apostel som har blivit kallt. Han är kärlighetens apostel. Och biskop Smemo skrev som kandidat till ämbetsexamen en säruppgave med den titeln Kärligheten hos troens apostel. Och där använde han mitt i blinken, vet du. Du kan bara läsa hilsningarna i Romerbrevet 16 kapitel. Så ser du lite om den mannen och vad slags sin han har. Det är gripen att läsa de hilsen. Och höra de tilltalna som han ger dem han hilser. Och du kan ta vem du vill. Den som älskar Jesus. Han älskar också bröderna. Det är helt säkert att han gör. Som vår kärlighet till Jesus är. Ber oss av kärlighet till bröderna, förstår du? Och så står det i Guds ord. I broderkärligheten, kärlighet till alla. Vill du veta hur det är med kristens omsorg för världsliga människors frälse, så ska du lägga märke till hans kärlighet till bröderna. För det är målestocken på hans omsorg också för världsliga människors frälse. I broderkärligheten, kärlighet till alla. Detta kommer där vår Jesus intar hjärtat. Och tänk på Jesus något. Vad han säger till dig idag. Jag har fridat dig från alla dina synder. Du ska inte komma för domen du som tror på mig. Ett märkligt ord hos en av kyrkefäderna. Han säger en kristen har ingen fortid. Och det är sant. Akt icke på fortiden, så det kom icke hud i förrige tid. Står hos profeterna säger. Det skulle jag önska kunna gå upp för alla som har vad man kallar psykoser och neuroser isär. Vi ska rota i fortiden för att finna ut vad det kommer av. Det är inte någon människa som kan få hjälp av det. Det vet jag från Guds ord. Men det är någon som kan hjälpa. Och det är för att höra att du har ingen fortid. Det är en som har fred därifrån. Han vill så gärna få sagt dig det. Slik att det går in i ditt hjärta. Slik att du omsider uppfattar och förstår. Och tillägnar dig det. Du har ingen fortid, du. Och du nervösa människa som sitter och hör på mig. Har angst för din fortid. Se på Jesus, du. Jesus har köpt dig fri från din fortid. Kan det vara sant för en som sa till mig? Ja, visst du vill tro Gud, sa jag, så må du tro detta.
Och det var en som blev löst från neurosen, ja. Kom icke hud i förrige tid. Akt icke på fortiden. Se, jag gör något nytt, står det. Nu ska det spire fram. Och spire efter Mashia. Det är ordspel med Mashia på, som betyder Messias. Du förstår att det är ett löfte om Jesus. Om frälsen. Den som vi nu minnes är fullbrakt. Jesus har köpt dig fri. Jesus vill så gärna se till dig. Jag har ansvar för all din framtid. Följ du mig. Jag tar ansvar för allt som du ska vara och göra när jag ska bruka dig. Jag vill göra dig till det som jag kallar dig till. Och då må jag säga, och Herre Jesus Kristus, vem skulle jag ha kär och icke bruka stark ord om icke dig? Detta säger Herren till dig nu, han som gav sitt eget liv för din skyld. Kan du se det? Följ mig, kära vänner, alla som tror på Jesus. Låt oss göra det. Låt oss se på Jesus. Låt vårt hjärta vara hos han. Så skönner du det blir en rå med allting i vårt liv. Jag vill tacka dig, Jesus, för vad du har gett oss under alla dessa samvär och för ditt ord här. Sedan om jag icke kan makt och bära det fram slik som jag hade trang till, så är det dock ditt ord, Jesus, och jag ber att du vill bruka det. Välsign var och en som har kommit in här. Och låt oss få lov att se dig som du verkligen är och ha vårt hjärte rättet på dig alene. Amen. Före jag går ned vill jag gärna säga en tack för samvärde till alla som har gått trofast på mötena. Och så till er som bara har varit här ikväll för den slags skyld. Vi lever i en vansklig tid, säger vi. Men vi lever också i en stor tid. Herren har öppnat många dörrar för oss. Och nu vill jag be er, följ Jesus där också. Tänk på Jesus när det gäller att bruka dina pengar. Och det som eget mer, som den som ger, han får ju. Du kommer aldrig att bli fattig vid det du ger. Och jag ville så gärna nå få lägga in ett ord för det om vi kunde ge ett verkligt missionsoffer. Det är situationen som gör att jag säger det. Jag kan inte säga mer om det. Men kära vänner, där har varit flinke, där är trofaste till att ge. Låt mig få lov att säga det ända en gång. Låt oss få ge ett missionsoffer. Gud välsigne dere. Tack på missionens vägne till var och en som är med.

liv är Kristus, eftersom han är huvudet för sin kropp. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Och från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Och det är på huvudets kommando foten går och munnen talar och så vidare. Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud. Om den troende är den helige andes tempel, och Kristus är varje mans huvud, då är det gemenskapen med Kristus som ska vara det avgörande för vad som sker i församlingen. I Korint har den hedniska tankegången börjat tränga in i församlingens inre liv. Och nu vill Paulus göra klart för dem att bakom den nya ordning man praktiserar i Korint ligger en hållning som varken stämmer med skapelseordningen eller med Guds ord. Därför önskar Paulus att korrigera den arbetsform och de regler som han arbetar efter i Korint. Och vi läser vers 4. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud. Den tidens rabbiner eller skriftlärda hävdade att en man skulle ha sitt huvud täckt. Och Paulus säger att det är en total missförståelse av Mose och av orsaken till att Mose täckte sitt huvud med en slöja. I andra Korinterbrevet kapitel 3, vers 12-13 står det: då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Det refererar till det Moses upplevde när han kom ner från berget där han hade talat med Gud. Och när han först kom ner så lyste hans ansikte, men efterhand försvann härligheten. Därför hängde han en slöja över sitt ansikte, så att de inte skulle se att härligheten började försvinna. Men vi gör inte så, säger Paulus. Vi går öppet fram. I andra Mosebok kapitel 34, vers 33 till och med 34 står det: och när Mose hade slutat sitt tal till dem hängde han en slöja för sitt ansikte. Men så ofta Mose skulle träda inför Herrens ansikte för att tala med honom, lade han av slöjan tills han åter gick ut. Och sedan han hade kommit ut förkunnade han för Israels barn det som hade blivit honom befallt. Paulus säger nu till männen i församlingen i Korint att de inte ska ha något på huvudet när de profeterar, eftersom mannen är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. Första Korinterbrev 11, vers 5. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Lägg märke till att Paulus säger om en kvinna ber eller profeterar. Det betyder alltså att en kvinna har rätt att be offentligt och profetera offentligt. Så att påstå att Bibeln säger att en kvinna inte kan delta i gudstjänsten eller till och med profetera, det är helt fel. Kvinnan har full rätt att både be och även profetera om Gud har givit henne den gåvan. Och detsamma gäller naturligtvis också

mannen. Det finns både kvinnor och män som har den gåvan. En av de mest solida bibelundervisare jag mött var kvinna och officer i Frälsningsarmén. När jag var nyomvänd så var hon den som lärde mig att ha respekt för Guds heliga ord. Men samtidigt gör Paulus det helt klart att den yttre formen är inte likgiltig. Även om mannen och kvinnan är likvärdiga så är de inte lika. Det är en skillnad. Och den ska man inte vara likgiltig inför. Mannen ska inte ha något på huvudet när han ber, men det ska kvinnan. Vi läser 1 Korinthierbrevet 11, vers 6. Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för kvinnan att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. Vid den här tiden i Korinth så hörde det till allmän folkskick, även bland hedningarna, att gifta kvinnor hade något på huvudet när de gick ut utanför den närmaste familjekretsen. Det var helt enkelt omoraliskt att gå barhuvad. I staden Korinth kunde du ofta stöta på kvinnor utan huvudbonad. Men då visste man också med en gång vad slags kvinna det var. Det var en prostituerad som levde av sin och andras omoral. Och det ska församlingen i Korinth ta hänsyn till. För de ska inte använda sin frihet till att göra sådant som bryter ner respekten för församlingen. Tydligen så menade några kvinnor i Korinth att det här med huvudbonad, det var ju bara en yttre sak och därmed något lagiskt. Och därför var man faktiskt stolt över att man bad offentligt utan att ha något på huvudet. Det skulle visa att de verkligen var evangeliska. Men här bommade de totalt, säger Paulus. För evangeliet befriar oss inte från respekten för Gud. Tvärtom, evangeliet gör oss noggranna. Och huvudbonaden var ett yttre tecken på att man böjde sig, inte för mannen, men för Gud. Och vers 7. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. På samma sätt som kvinnan böjer sig för Guds ordning genom att bära en huvudbonad när hon ber eller profeterar offentligt, på samma sätt ska mannen böja sig för Guds ordning genom att inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Men båda ska ödmjukt böja sig för Gud. I 1 Timoteusbrevets 2 kapitel, vers 8-10 står det: Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig inte med håruppsättningar med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Det har uppenbart varit en utveckling i församlingen i Korinth, där någon eller några kvinnor handlat med självtagen myndighet, som stred mot det förhållande mellan man och kvinna som skulle känneteckna den kristna församlingen. Liksom i det tidigare kapitlen så handlar det också här egentligen om att människans frihetskrav ger sig felaktiga utslag. Därför
att det har sina rötter i köttet. Mannen är kvinnans huvud. Men det betyder inte att han helt villkorligt kan styra och ha myndighet över henne. Tvärtom, så står han underställd Kristi huvud och ska därför utöva denna sin myndighet med Kristi sinnelag.

Som man så måste jag säga att jag skulle önska att det här inte stod i skriften. För det avkläder oss män så fullständigt. I Petrus första brev kapitel 3 vers 1 och 2 står det: På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Men det stannar inte där, och det är det viktigt att vi får med, för att inte mannen ska missbruka sin myndighet. För det har vi tyvärr många, många exempel på, också i den kristna församlingen. I Petrus första brev 3, vers 7 står det: På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur, som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. I många familjer blir bönerna hindrade därför att man och hustru inte kan komma överens och inte uppmuntrar och stöder varann så som de borde. Och orden i Petrus första brev kapitel 3 vers 9 gäller både man och kvinna. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Men varför bör en man inte ha något på huvudet när han ber? Jo, sa Paulus, därför att han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. Och vi läser vers 8 och 9. Ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. Kvinnans plats är inte att vara mannens tjänare, men hon ska vara hans andra halvdel. Liksom vänster hand inte är den högra handens tjänare eller omvänt. Men ändå har var hand båda gemensamma men också olika uppgifter. Och om båda händerna är underställda huvudet så utfyller de varann. Vers 10 till och med 12. Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Den hänvisning som sker till änglarna i det här sammanhanget talar om att alla väsen som Gud har skapat egentligen är vittnen till allt som sker på jord, och det in i minsta detalj. Och det gäller också det som sker med den enskilda i församlingen. Kvinnan ska ha en huvudbonad, eller en makt på sitt huvud, som det är uttryckt här i vers 10. Och genom att bära en huvudbonad när hon ber eller talar offentligt, så har hon därmed tagit på sig det tecken till underordning som visar att hon inte står upp i en myndighet hon tagit sig själv. Det vill säga, hon står inte i protest mot det förhållande mellan man och kvinna som efter Guds ord ska råda i församlingen. Kvinnans styrka är att hålla sig till mannen eftersom hon är kvinna. Och mannens styrka
är att hålla sig till kvinnan eftersom han är man. Det är den gudomliga ordning som Gud givit för äktenskapet. De är oskiljaktiga. Och därför är det nonsens för båda parterna att tala om frigörelse på den andres bekostnad. Mannen behöver kvinnan och kvinnan behöver mannen. Och båda behöver trofasthet. Och det är i gemenskapen med Gud trofastheten bevaras.

Till sist så appellerar Paulus till deras sunda förnuft och allmänna bedömningsförmåga. Första Korinthierbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår, men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja? Det är som om Paulus undrar om synden i Korint så starkt har påverkat församlingen, att de ser det som naturligt att kvinnan uppträder offentligt utan något på huvudet. Är ni verkligen så påverkade av tidsandan? Och att mannen hade långt hår var ju en vanära som en Herrens nasir måste vara villig att bära för Herren. Men eljest var det inte naturligt. I fjärde Mosebok 6, vers 5 står det: Så länge hans nasirlöfte varar skall ingen rakkniv beröra hans huvud, tills den tid är ute under vilken han ska vara Herrens nasir, skall han vara helig och låta håret växa långt på sitt huvud. Redan naturen lär att det är en vanära för en man att ha långt hår. Men en Herrens nasir ska under den tid hans nasirlöfte varar låta håret växa långt och bära den vanäran. Han ska vara helgad Herren, det vill säga inte smyckad av människohand. Med det vill Herren säga oss att den som önskar överlåta sig helt till Gud måste också vara villig att ge avkall på sin naturliga värdighet och bära vanäran. För vi är nog så tillböjliga att hålla på vår värdighet och på våra rättigheter. Ja, det räknas ju som manligt att göra det. Men det kan vi inte göra om vi önskar vara en Jesu efterföljare som vill leva till Guds ära. Naturen själv lär att det är en skam för en man att ha långt hår, skriver Paulus. Men för en kvinna är det en ära. Visst är det sant att var och en är fri i Kristus. Och hårlängden betyder inte så mycket som motivet bakom den. Och det gäller både frisyr och klädesdräkt. Låt mig ge dig ett exempel. En plats där jag var församlingsföreståndare brukade jag några gånger per år ha besök av en predikande broder som verkligen hade stort ljus i Guds ord och lärde oss mycket. Men jag måste säga att han var otroligt välklädd, välkammad, ja, nästan som en utställningsdocka, alltid. Så en söndag förmiddag när denne ytterst välklädda pastor hade varit på besök hos oss, så kom en ung man och säger: Det var så bra det han sa, men jag har så svårt att lyssna på honom. Han är inget annat än en klädsnobb. Ja, visst är han det, sa jag. Men jag tycker att det är lite konstigt att det är du som säger det, för du är ju också verkligen en klädsnobb. Men då avbröt han mig och sa med hög röst: Jag klädsnobb? Hur kan du ens tänka på att säga något sånt? Har du någon gång sett mig gå i något annat än dessa jeans och denna gamla slitna tröja? Nej, just precis, sa jag. Det är samma ande som ligger bak. Du är lika mycket klädsnobb som pastorn i sin välpressade kostym. Du har bara en annan klädsmak.
men det är samma hållning som ligger bak. För du kan inte tänka dig att av hänsyn till de äldsta trofasta missionsvännerna i församlingen ta på dig en vit skjorta och en slips på sabbatsdagen. Och han insåg att han hade fel hållning. Därmed fick vi ett långt och ett gott samtal. Och det visade sig att den unge hade också något att säga angående mitt beteende utanför församlingslokalen, som gjorde att också jag fick korrigera min vandring. Vi blev varandra till hjälp, och så kunde vi avsluta med att be tillsammans. Vårt snobberi och vår egoism kan ge sig olika utslag, men det är köttet. Och därför behöver vi, som genom evangeliet blivit nya skapelser i Kristus, förmana varandra i kärlek. Ordet om syndernas förlåtelse ska alltid förkunnas tillsammans med ordet om syndernas försakelse. Paulus skriver och förmanar församlingen i Korint. Det vill säga, han lyfter fram deras liv i Guds ljus. Han uppmuntrar, ger råd, tröstar och varnar. Förmaning är alltså något positivt. Förmaning är något man ger till den man verkligen bryr sig om. Förmaningarna är andliga trafikljus som ska vara med och påverka vår livsvandring. Och Paulus säger att det är inte hårlängden eller frisyren som är det viktigaste, men, säger han i vers 16, men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Paulus säger att kanske någon har lust att strida mot honom och säga att det är lika naturligt för en man att ha långt hår som vad det är för en kvinna. Och då tänker inte Paulus argumentera och använda sin tid och sina krafter på det. Men han gör klart för församlingen att det trots allt finns en gemensam ordning som följs av alla församlingar, och den bör även församlingen i Korint underordna sig. Och får vårt stolta hjärta böja sig för Gud, och vårt hjärta och våra tankar vara under den helige andes kontroll, så vill det lösa många av de frågorna som angår vårt yttre. Döm själva, säger Paulus. En kristen ska inte först och främst fråga andra till råds, även om han i det han gör ska ta hänsyn till andra. Och det kan vara gott med vägledning från en god broder eller syster, men det är skriften han ska fråga. Och då är den dagliga rutinen när det gäller Guds ord viktigt. Och skriftens kärna är Kristus och honom som korsfäst. Men förlossningen från syndens makt är inte avslutad i och med att jag blir en kristen. Men genom smått och stort i vardagen fortsätter helgelsen så länge jag lever. Och då är inte ens frisyr eller sättet vi klär oss på oväsentligt. Men det viktiga är inte hur vi klär oss, men varför vi klär oss som vi gör. Vad är vårt motiv? Vad driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Har vi ett ödmjukt sinnelag? Döm själv och pröva ditt liv på Guds ord. Och
Med det så är vår tid ute för den här gången. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det säger Gud. Må han vara med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att nyckeln till allt sant kristenliv är Kristus. Eftersom han är huvudet för sin kropp. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Och från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Och det är på huvudets kommando foten går och munnen talar och så vidare. Vi läser i första Korinthierbrevet kapitel 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om den troende är den helige andes tempel och Kristus är varje mans huvud, då är det gemenskapen med Kristus som ska vara det avgörande för vad som sker i församlingen. I Korint har den hedniska tankegången börjat tränga in i församlingens inre liv. Och nu vill Paulus göra klart för dem att bakom den nya ordning man praktiserar i Korint ligger en hållning som varken stämmer med skapelseordningen eller med Guds ord. Därför önskar Paulus att korrigera den arbetsform och de regler som han arbetar efter i Korint. Och vi läser vers 4. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud. Den tidens rabbiner eller skriftlärda hävdade att en man skulle ha sitt huvud täckt. Och Paulus säger att det är en total missförståelse av Mose och av orsaken till att Mose täckte sitt huvud med en slöja. I andra Korintherbrevet kapitel 3, vers 12-13 står det: då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Det refererar till det Moses upplevde när han kom ner från berget där han hade talat med Gud. Och när han först kom ner så lyste hans ansikte, men efterhand försvann härligheten. Därför hängde han en slöja över sitt ansikte, så att de inte skulle se att härligheten började försvinna. Men vi gör inte så, säger Paulus. Vi går öppet fram. I andra Mosebok kapitel 34, vers 33 till och med 34 står det: och när Mose hade slutat sitt tal till dem hängde han en slöja för sitt ansikte. Men så ofta Mose skulle träda inför Herrens ansikte för att tala med honom, lade han av slöjan tills han åter gick ut. Och sedan han hade kommit ut förkunnade han för Israels barn det som hade blivit honom befallt. Paulus säger nu till männen i församlingen i Korint att de inte ska ha något på huvudet när de profeterar, eftersom mannen är Guds avbild och ära och kvinnan är mannens ära. Första Korintherbrev 11, vers 5. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Lägg märke till att Paulus säger om en kvinna ber eller profeterar. Det betyder alltså att en kvinna har rätt att be offentligt och profetera offentligt. Så att påstå att Bibeln säger att en kvinna inte kan delta i gudstjänsten eller till och med profetera, det är helt fel. Kvinnan har full rätt att både be och även profetera om Gud har givit henne den gåvan.

Mannen och kvinnan är likvärdiga, så är de inte lika. Det är en skillnad. Och den ska man inte vara likgiltig inför. Mannen ska inte ha något på huvudet när han ber, men det ska kvinnan. Vi läser första Korinthierbrevet 11, vers 6. Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för kvinnan att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. Vid den här tiden i Korinth så hörde det till allmän folkskick, även bland hedningarna, att gifta kvinnor hade något på huvudet när de gick ut utanför den närmaste familjekretsen. Det var helt enkelt omoraliskt att gå barhuvad. I staden Korinth kunde du ofta stöta på kvinnor utan huvudbonad. Men då visste man också med en gång vad slags kvinna det var. Det var en prostituerad som levde av sin och andras omoral. Och det ska församlingen i Korinth ta hänsyn till. För de ska inte använda sin frihet till att göra sådant som bryter ner respekten för församlingen. Tydligen så menade några kvinnor i Korinth att det här med huvudbonad, det var ju bara en yttre sak och därmed något lagiskt. Och därför var man faktiskt stolt över att man bad offentligt utan att ha något på huvudet. Det skulle visa att de verkligen var evangeliska. Men här bommade de totalt, säger Paulus. För evangeliet befriar oss inte från respekten för Gud. Tvärtom, evangeliet gör oss noggranna. Och huvudbonaden var ett yttre tecken på att man böjde sig, inte för mannen, men för Gud. Och vers 7. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. På samma sätt som kvinnan böjer sig för Guds ordning genom att bära en huvudbonad när hon ber eller profeterar offentligt, på samma sätt ska mannen böja sig för Guds ordning genom att inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Men båda ska ödmjukt böja sig för Gud. I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 8-10, står det: Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig inte med håruppsättningar med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Det har uppenbart varit en utveckling i församlingen i Korinth, där någon eller några kvinnor handlat med självtagen myndighet, som stred mot det förhållande mellan man och kvinna som skulle känneteckna den kristna församlingen. Liksom i de tidigare kapitlen så handlar det också här egentligen om att människans frihetskrav ger sig felaktiga utslag, därför att det har sina rötter i köttet. Mannen är kvinnans huvud. Men det betyder inte att han helt villkorligt kan styra och ha myndighet över henne. Tvärtom, så står han underställd Kristi huvud och ska därför utöva denna sin myndighet med Kristi sinnelag.

Som man så måste jag säga att jag skulle önska att det här inte stod i skriften. För det avkläder oss män så fullständigt. I Petrus första brev kapitel 3 vers 1 och 2 står det: På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Men det stannar inte där, och det är det viktigt att vi får med, för att inte mannen ska missbruka sin myndighet. För det har vi tyvärr många, många exempel på, också i den kristna församlingen. I Petrus första brev 3, vers 7 står det: På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur, som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. I många familjer blir bönerna hindrade därför att man och hustru inte kan komma överens och inte uppmuntrar och stöder varann så som de borde. Och orden i Petrus första brev kapitel 3 vers 9 gäller både man och kvinna. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Men varför bör en man inte ha något på huvudet när han ber? Jo, sa Paulus, därför att han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. Och vi läser vers 8 och 9. Ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. Kvinnans plats är inte att vara mannens tjänare, men hon ska vara hans andra halvdel. Liksom vänster hand inte är den högra handens tjänare eller omvänt. Men ändå har var hand båda gemensamma men också olika uppgifter. Och om båda händerna är underställda huvudet så utfyller de varann. Vers 10 till och med 12. Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Den hänvisning som sker till änglarna i det här sammanhanget talar om att alla väsen som Gud har skapat egentligen är vittnen till allt som sker på jord, och det in i minsta detalj. Och det gäller också det som sker med den enskilda i församlingen. Kvinnan ska ha en huvudbonad, eller en makt på sitt huvud, som det är uttryckt här i vers 10. Och genom att bära en huvudbonad när hon ber eller talar offentligt, så har hon därmed tagit på sig det tecken till underordning som visar att hon inte står upp i en myndighet hon tagit sig själv. Det vill säga, hon står inte i protest mot det förhållande mellan man och kvinna som efter Guds ord ska råda i församlingen. Kvinnans styrka är att hålla sig till mannen eftersom hon är kvinna. Och mannens styrka
är att hålla sig till kvinnan eftersom han är man. Det är den gudomliga ordning som Gud givit för äktenskapet. De är oskiljaktiga. Och därför är det nonsens för båda parterna att tala om frigörelse på den andres bekostnad. Mannen behöver kvinnan och kvinnan behöver mannen. Och båda behöver trofasthet. Och det är i gemenskapen med Gud trofastheten bevaras.

Till sist så appellerar Paulus till deras sunda förnuft och allmänna bedömningsförmåga. Första Korinthierbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår, men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja? Det är som om Paulus undrar om synden i Korint så starkt har påverkat församlingen, att de ser det som naturligt att kvinnan uppträder offentligt utan något på huvudet. Är ni verkligen så påverkade av tidsandan? Och att mannen hade långt hår var ju en vanära som en Herrens nasir måste vara villig att bära för Herren. Men eljest var det inte naturligt. I fjärde Mosebok 6, vers 5 står det: Så länge hans nasirlöfte varar skall ingen rakkniv beröra hans huvud, tills den tid är ute under vilken han ska vara Herrens nasir, skall han vara helig och låta håret växa långt på sitt huvud. Redan naturen lär att det är en vanära för en man att ha långt hår. Men en Herrens nasir ska under den tid hans nasirlöfte varar låta håret växa långt och bära den vanäran. Han ska vara helgad Herren, det vill säga inte smyckad av människohand. Med det vill Herren säga oss att den som önskar överlåta sig helt till Gud måste också vara villig att ge avkall på sin naturliga värdighet och bära vanäran. För vi är nog så tillböjliga att hålla på vår värdighet och på våra rättigheter. Ja, det räknas ju som manligt att göra det. Men det kan vi inte göra om vi önskar vara en Jesu efterföljare som vill leva till Guds ära. Naturen själv lär att det är en skam för en man att ha långt hår, skriver Paulus. Men för en kvinna är det en ära. Visst är det sant att var och en är fri i Kristus. Och hårlängden betyder inte så mycket som motivet bakom den. Och det gäller både frisyr och klädesdräkt. Låt mig ge dig ett exempel. En plats där jag var församlingsföreståndare brukade jag några gånger per år ha besök av en predikande broder som verkligen hade stort ljus i Guds ord och lärde oss mycket. Men jag måste säga att han var otroligt välklädd, välkammad, ja, nästan som en utställningsdocka, alltid. Så en söndag förmiddag när denne ytterst välklädda pastor hade varit på besök hos oss, så kom en ung man och säger: Det var så bra det han sa, men jag har så svårt att lyssna på honom. Han är inget annat än en klädsnobb. Ja, visst är han det, sa jag. Men jag tycker att det är lite konstigt att det är du som säger det, för du är ju också verkligen en klädsnobb. Men då avbröt han mig och sa med hög röst: Jag, klädsnobb? Hur kan du ens tänka på att säga något sånt? Har du någon gång sett mig gå i något annat än dessa jeans och denna gamla slitna tröja? Nej, just precis, sa jag. Det är samma ande som ligger bak. Du är lika mycket klädsnobb som pastorn i sin välpressade kostym. Du har bara en annan klädsmak.
men det är samma hållning som ligger bak. För du kan inte tänka dig att av hänsyn till de äldsta trofasta missionsvännerna i församlingen ta på dig en vit skjorta och en slips på sabbatsdagen. Och han insåg att han hade fel hållning. Därmed fick vi ett långt och ett gott samtal. Och det visade sig att den unge hade också något att säga angående mitt beteende utanför församlingslokalen, som gjorde att också jag fick korrigera min vandring. Vi blev varandra till hjälp, och så kunde vi avsluta med att be tillsammans. Vårt snobberi och vår egoism kan ge sig olika utslag, men det är köttet. Och därför behöver vi, som genom evangeliet blivit nya skapelser i Kristus, förmana varandra i kärlek. Ordet om syndernas förlåtelse ska alltid förkunnas tillsammans med ordet om syndernas försakelse. Paulus skriver och förmanar församlingen i Korint. Det vill säga, han lyfter fram deras liv i Guds ljus. Han uppmuntrar, ger råd, tröstar och varnar. Förmaning är alltså något positivt. Förmaning är något man ger till den man verkligen bryr sig om. Förmaningarna är andliga trafikljus som ska vara med och påverka vår livsvandring. Och Paulus säger att det är inte hårlängden eller frisyren som är det viktigaste, men, säger han i vers 16, men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Paulus säger att kanske någon har lust att strida mot honom och säga att det är lika naturligt för en man att ha långt hår som vad det är för en kvinna. Och då tänker inte Paulus argumentera och använda sin tid och sina krafter på det. Men han gör klart för församlingen att det trots allt finns en gemensam ordning som följs av alla församlingar. Och den bör även församlingen i Korint underordna sig. Och får vårt stolta hjärta böja sig för Gud, och vårt hjärta och våra tankar vara under den helige andes kontroll, så vill det lösa många av de frågorna som angår vårt yttre. Döm själva, säger Paulus. En kristen ska inte först och främst fråga andra till råds, även om han i det han gör ska ta hänsyn till andra. Och det kan vara gott med vägledning från en god broder eller syster, men det är skriften han ska fråga. Och då är den dagliga rutinen när det gäller Guds ord viktigt. Och skriftens kärna är Kristus och honom som korsfäst. Men förlossningen från syndens makt är inte avslutad i och med att jag blir en kristen. Men genom smått och stort i vardagen fortsätter helgelsen så länge jag lever. Och då är inte ens frisyr eller sättet vi klär oss på oväsentligt. Men det viktiga är inte hur vi klär oss, men varför vi klär oss som vi gör. Vad är vårt motiv? Vad driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Har vi ett ödmjukt sinnelag? Döm själv och pröva ditt liv på Guds ord. Och
Med det så är vår tid ute för den här gången. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det säger Gud. Må han vara med dig, och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

nå det andre. På den ene siden møtte han løgn og baktalelse, fengsel og glemsel. Men på den andre siden, Josef viste seg både klok og forstandig, og vant seg etter hvert stor tillit og mye respekt. Og etter hvert skulle Josef få en fremtredende stilling i hele landet Egypt. Han ble landets statsminister, og fikk det øverste ansvaret for folkets ve og vel. Josef ble også varslet av Gud om at det skulle komme en hungersnød over Egypt, 7 tøffe år etter 7 gode år med overflod. Og disse 7 gode årene brukte så Josef til å samle korn som de skulle ha å møte hungersnøden med. Og det gikk som Gud hadde varslet Josef. Hungersnøden kom med 7 magre år. Og snart var Josefs kornkammer i Egypt den eneste muligheten til å overleve for en mengde folk langt utenfor Egypts grenser. Og dette gjaldt også Josefs egen familie hjemme i Kanans land. Og Jakob, den etter hvert gamle faren, sendte nå sønnene sine til Egypt for å kjøpe korn. Ikke bare én gang gjorde han det, men 2 ganger. Og under det andre besøket i Egypt klarte ikke Josef å legge bånd på seg lenger. Allerede første gangen han hadde sett disse hebraiske menn, hadde han kjent brødrene sine igjen. Men nå gir han seg til kjenne. Han brister i gråt, forteller historien og spør etter sin gamle far om han lever og hvordan han i tilfelle har det. Brødrene, de kan ikke tro sine egne øyne. At broren, som de for mange år siden solgte som slave til Egypt, nå er hersker over hele dette store landet, de kan bare ikke tro det. Men de kan heller ikke nekte, for det er broren deres, han som står foran dem. Og så skjer følgende, og nå skal jeg lese historien for deg, ordrett, fra 1. Mosebok 45 og vers 24. Hør på dette. Så lot Josef sine brødre fare, og de dro av sted. Han sa til dem, trett ikke med hverandre på veien. Så dro de opp fra Egypt, og de kom til Kanaans land, til Jakob sin far. Og de fortalte han og sa, Josef er ennå i live, og han styrer hele landet Egypt. Men Jakobs hjerte var og ble kaldt. Han trodde dem ikke. Men så fortalte de han alt det Josef hadde sagt dem, og Jakob så vognene som Josef hadde sendt til å hente ham i. Da ble Jakobs, deres fars ånd, opplivet, og han sa, «Dette er nok. Josef, min sønn, lever enda, og jeg vil dra av sted og se han før jeg dør.» Prøv om ikke du kan se for deg denne situasjonen. 11 menn reiser tilbake fra Egypt til sitt eget land, med livets største opplevelse friskt i minne. De hadde møtt en mann i Egypt som hadde nøklene i sine hender til alt som heter mat og rikdom og livsmulighet. I en tid med sult og hungersnød var denne mannen deres eneste håp. Og det var bare å komme til han, så var det noe å få for alle som kom. Og denne rike mannen, han var altså deres egen bror. En av dem som fikk høre om dette, hadde vanskelig for å tro at dette var sant. Det var Jakob, den gamle faren. Og det måtte mer enn ett forsøk til, mer enn ett vitnesbyrd, før tvilen var blitt til tro. Men til slutt lyktes disse vitnene, og han som hadde fått høre den store nyheten, Jakob, han tok det på alvor, og så dro han av sted. Så langt historien om Josef og brødrene hans, og om dette utrolige som skjedde nede i Egypt. Og jeg vet ikke om du som lytter nå forstår hvorfor jeg begynner dette programmet, som har med misjonsbefalingen å gjøre, med å gjenfortelle denne gamle historien fra 1. Mosebok i Bibelen. Jeg tror kanskje du forstår det, for det er ganske klare paralleller.
mellan detta som står här i slutten av första Mosebok och det vi nå läste idag från slutten av Matteus evangelie. Också från fjäll i Galilea var det 11 män som reiste tillbaka till sitt hem med livets största upplevelse friskt i minne. De bar ju med sig nyheten om Jesus, om hans död och uppståndelse. Och detta som de nu hade fått besked om att förkynna vidare utöver hela världen. Disse nyheterna betydde skillnaden mellan liv och död för dem som fick höra det. Akkurat som situationen var i Egypt. Synd, död och dom truet på Jesu tid och i vår tid med att sända människan i förtapelsen. Men ord om Jesus är ord om en väg ut av nöden, en väg tillbaka till livet. Och denna vägen var alltså knyttet till troen på den ene mannen, den rike mannen som har alla nycklarna till livet i sina händer. Nøyaktig slik situationen var med Josef. Jesus från Nazaret, deras egen vän och bror, han satt nå med nyckelmakten, med nycklarna till livet. Selv hade nog disciplinerna haft problem med att tro att det kunde vara sant allt detta med Jesu död och hans uppståndelse. Någon trodde det. Någon falt ned och tillba han, stod det i begynnelsen av det vi läste. Men så lägger Matteus till, men andra, de tvilte. Det var någon som hade vanskeligheter med att tro detta. Och budskapet som disse 11 män siden skulle förkynna från Jerusalem av och ut över mot jordens änder, det skulle också få en blandet mottagelse. Akkurat som det budskapet från Egypten och det Jakob. Han visste ju inte vad han skulle tro. Men till sist, efter att ha hört och hört och hört, så våkne tron hos Jakob och livet och hoppet blev en verklighet. Slik har det också gått med disciplerna och den mottagelse som de har fått. Någon har hört och hört och ettervärt kommit till tro. Nu är det mellan 3 och 4 tusen år sedan detta skedde i Egypt som jag nu har fortalt. Och det är snart 2000 år sedan det skedde som vi läste om uppe från fjället i Galilea. Men fremdeles, nå idag, lyder Jesu befaling, gå därför ut. Fremdeles är budskap om Jesus aktuellt. Fremdeles är Jesus den eneste vägen till himlen. Och fremdeles är det människor som icke har fått höra disse nyheterna, nyheten om Jesus. Ja, det är drössevis av människor som icke känner han. Hör nu, du som lytter. Vår generation, det är vårt ansvar. Din familje, dina nabor, dina arbetskollegor, det är ditt ansvar. Gå därför ut. Detta är utfordringen i det Jesus säger till oss idag. Gå därför ut. Det är inte ett förslag Jesus här kommer med. Heller icke är det en god idé eller en fix och smart plan han lanserar. Nej, detta är en befaling. Och i möte med en befaling välger du icke. Du bara adlyder. Och du följer. Mig är gitt all makt i himmel och på jord. Gå därför ut. När vi möter ett slikt ord, gå därför ut, reiser det sig ett spørsmål för dig och mig som hörer det. Varför ska vi gå ut? Gå därför ut, sa Jesus. Varför kunde vi spöra tillbaka? Och nettopp detta har jag lyst till att ge någon svar på med utgångspunkter i det vi läste för avslutningen av Matteus evangelie, alltså missionsbefallingen. Och hör nu, 4 gånger i disse verserna vi nu läste möter vi ett bestämt ord. Det är ordet all, eller allt, eller alle. Och i detta ene ordet, som alltså brukes 4 gånger av Jesus, där ligger de 4 viktigaste svarene på spørsmålet vårt. Varför ska du och jag också idag gå ut? Jesus har all makt. Alla folkeslag må få höra allt det Jesus har sagt.
og Jesus selv vil være med oss alle dager. Gå derfor ut, sier Jesus. Og her får vi altså høre hvorfor. Jeg vet ikke hvor godt du følger med i det som skjer i dag på det åndelige området, eller hvor våken og bevisst du på å følge med i det som forkynnes. Men når det gjelder nettopp dette med misjonsbefalingen, det nye toner å høre nå for tida. Toner som vi ikke har hørt i Norge på mange generasjoner, i alle fall ikke fra mennesker som vil kalle seg kristne. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen, og alle disse veiene de fører fram til den ene sanne Gud. Og en annen, han ola seg slik, «Misjonsbefalingen noe av det mest provoserende jeg møter i hele Bibelen. Den en katastrofe for kirken, for den virker bare dømmende og ekskluderende på folk.» Jeg har lyst til å spørre du som hører nå, var det slik du lærte det på søndagsskolen? At misjonsbefalingen en ulykke, og at alle religionene har sin vei til den ene sanne Gud, og at misjon en unødvendig ting? Nei, jeg rimelig sikker på at det du hørte, det var noe annet. Du lærte at det finnes bare én vei til himmelen, og det Jesusveien. Du lærte at det finnes bare ett navn som et menneske kan bli frelst ved, bare ett navn gitt under himmelen. Det navnet Jesus. Og at misjon derfor det viktigste arbeidet som finnes i hele verden, nemlig arbeidet for at alle mennesker må få høre om Jesus, så de kan bli frelst. Dette Guds rikssak. Slik lærte du det. Og jeg har lyst til å si her, det søndagsskolelæreren din som har rett, ikke disse rikssynserne og ukloke underholdningsartistene som nå uttaler seg. Det et viktig bibelavsnitt, det vi har foran oss i dag, misjonsbefalingen. Og la meg nå i siste biten av dette programmet, enda en gang, streke under de fire uttrykkene vi nettopp har tatt fram. «Meg gitt all makt i himmel og på jord», sier Jesus. Og det det første. «Gå derfor ut». Hva betyr det? Ja, det betyr for det første at det Jesus som har all makt i denne verden, ikke alt annet. Det ikke angsten, ikke sykdommen, ikke krigen og ikke kapitalen som har makten. Det Jesus som har all makt. Og så det andre, det ikke disiplenes styrke, deres kraft eller deres overlegenhet som begrunnelsen for at de nå skal gå ut. Det Jesus som begrunnelsen. Og hans makt. Disse 11 disiplene, de hadde neimen ikke mye å slå i bordet med. Ikke var de mange, de var jo bare 11. Ikke var de spesielt rike, eller dyktige, eller sterke heller. De var ganske alminnelige menn, fiskere en del av dem. Og de var ikke spesielt velutrustede eller velutdannede. De var ofte like fulle av tvil som de var fulle av tro. Men det var ikke disiplenes beskaffenhet som ga Jesus frimodighet til å sende dem. Det var faktisk ikke noe ved dem i det hele tatt. «Meg gitt all makt», sa Jesus. «Gå derfor ut.» Har ikke dette noe å fortelle også deg og meg, vi som hører dette i dag? Du tenker sikkert også ofte, «Kan jeg gå? Kan Gud bruke meg slik jeg er?» Ja, Gud kan bruke deg, men ikke fordi du den du er. Han kan bruke deg fordi Jesus den han er. Han har all makt, derfor skal du gå ut. Jesus din og min frimodighet, ikke oss selv. Gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus videre. Gå derfor ut. Det hørtes ærlig talt ganske håpløst ut, ikke sant? Alle folkeslag, for det var det disse 11 menn fikk høre. De skulle vinne en hel verden. Hvis du mangler en god definisjon på et ord som håpløst eller håpløshet, ja, så skal du få et forslag av meg i dag. At 11 alminnelige menn får beskjed om å vinne en hel verden ved sine ord, ved et budskap om deres lærer. Det for meg håpløshet. Det håpløst. Men i dag skriver vi mer enn 2000 år etter Kristi fødsel.
Og hva snakker vi nå om i dette programmet? Vi snakker om Jesus. Og hans disipler, og vi snakker om misjonsbefalingen. Og nettopp dette budskapet som disse 11 helt alminnelige menn skulle bære ut i verden. Vi må bare innrømme det. De har kommet utrolig langt, og de holder på enda, Jesu disipler og alle deres etterfølgere. For instruksen, den er helt uforandret. Gjør alle folkeslag til disipler. Og fremdeles er vi på vei mot målet. Skritt for skritt, år for år nærmer vi oss. Generasjon etter generasjon, stamme for stamme, språk for språk. Og kanskje har vi aldri vært så nær målet som det vi er i dag. Gå derfor ut, sier Jesus her. Og i dag er det deg og meg dette gjelder. Og så det tredje Jesus sier. Det er jo en krystallklar ordre han kommer med. Gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan skal vi gjøre det, helt konkret, kunne vi kanskje spørre tilbake. Og Jesus svarer like tydelig og klart. I det dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Dåp og tro, det er saken. Det er slik mennesker blir disipler. Dåpen til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og troen på Jesu ord og befaling. Og når det gjelder dette siste, så understreker Jesus altså det helt spesielt, alt det jeg har befalt dere. I dag skal vi konkret tenke om dette. Det betyr alt det som står i Bibelen. Alt Guds ord vil opp på prekestolen, sa Luther en gang. Og det stemmer med det Jesus her sier. Vi skal ikke bare forkynne det som passer, det som folk liker eller det som er populært. Vi skal ikke bare ta fram visse yndlingstema eller utvalgte evner. Vi skal ikke være som åndelige kelnere. Hele sannheten skal forkynnes. Alt skal fram. Alt det Jesus har befalt oss. Det er litt av en oppgave, ikke sant? Og ingen av oss er i stand til å klare dette alene. Det er derfor vi må stå sammen i dette viktige arbeidet for å forkynne hele Guds råd. Og så til slutt. Det er et fantastisk løfte Jesus her gir sine disipler. Og det er et løfte som også gjelder deg og meg i dag, vi som nå skal ta misjonsbefalingen på alvor. Hør hva Jesus sier. Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Alle dager, det betyr hver eneste dag. Det betyr alle slags dager. Og det betyr dagen i dag. Gå derfor ut, sier Jesus. Jeg er med dere alle dager. Hva mer kan en disippel ønske seg enn det? Hva mer trenger du og jeg? Jesus er med oss alle dager. Vi har snakket om 11 brødre i Egypt i dag, og om Josefs befaling. Og vi har snakket om 11 disipler i Galilea, og det vi kaller misjonsbefalingen. Nå, i dag er det deg og meg dette gjelder. Hvem skal jeg sende, spør Gud. Hvem vil gå for oss? Du vet hva du skal svare på det spørsmålet, ikke sant? Herre, her er jeg. Send meg.

De stillnar och folket det for, och få det är att som vill höra Guds ord. Ja, kan det vara tungt många gånger. Och det är inte alltid vi är på stävne och har fulla saler. Men det är runt omkring på bedehus och på småmöter många en gång lite folk. Och nog så tomt och trist och en vet inte vad ska det bli till med det allt sammen. Då syns jag det är så väldigt gott att se på det som är sagt av Gud i hans ord om hans församling på jorden. Guds faste grundval står. Och då vänner ska vi vara klara över det att det var inte bara guld och gröna skogar i den gamla tiden heller. Det var inte det. Bara ta nu akkurat här vår Paulus taler om detta. Vad säger Guds ord här? Här är det tal om någon som far med vanhelligt tomt snack som äter om sig som dött kött. Alltså i församlingen av bekännare går det folk och säger sådana märkliga villfarelser. Här är det någon som gick och sa att uppståndelsen allt hade varit. Ja, vad kan du mena med det? Jag ska inte diskutera det här en gång, för det är så mycket rart den hörer. Antagligen trodde de inte på legemets uppståndelse, men spiritualiserade det hela. Det kan vara samma vad det var. Men vad hör inte vi i vår dag? Vad är det inte för en förvirring? Vad är det inte för en babelsk förvirring av röster som lyder omkring i kristenheten? Ja, vad ska en tänka? Vad ska en tro? Det är inte nytt, vänner. Det har varit som för och ja, det har det. Men Guds faste grundval står. En väldig tröst. Det är en väldig tröst. Gud skall föra sin sak till seger. Han skall det. Här ser jag för mig profeten Elias. Man hade haft det stora uppgöret med Baals profeter på fjället. Och så var antiklimax lik efterpå. Det var flykt och det var livsfare, och så sitter han där ute i öknen och säger att de har förlatt dig allesammen, Gud. Det är ingen igen, det är bara mig. Det är bara mig igen. Det är fiasko, det är nederlag. Jag önskar mig döden. Och säger Herren till mig, nej. Nej, säger han till Elias. Jag har levnat hos dig 7000 man som icke har böjt knä för Baal. Det var dog någon. Det var det. Och det kan vi läsa liknande ting i det nya testamentet. Jag tänker på det som står i det 18 kapitlet i apostlarnas gärningar. Jag satt och läste det här ganska nyligen och blev så förundrat i grunden över det som jag fant där. Det var Paulus som kom till Korint. Och det var då faktiskt inte stort annat än motstånd hela tiden. Först var det jödene som han prövde hos. Men det blev ju ingen världens ting. Det blev ju spektakel och motstånd, så han måtte riste stöv av sina kläder och sa, jag går till hedningarna, dere vill ju inte höra på mig. Och ren upprör och eländighet och vanskelighet, så att jag skulle tro en måtte miste motet. Läs det själv, så ska du se. Men så kommer Herren till Paulus om natta och så säger han, frykt icke, sin mental, och ti icke, för jag är med dig och jag har mycket folk i denna by. Jag har mycket folk. Här går en man och lägger sig, han är ganska motfallen. Det har inte liksom lyckats någon världens ting. Slagsmål och upprör och baktals och eländighet. Och så säger Gud till honom, jag har mycket folk här. Mist icke mot det. Tal och ti icke. Det kom för mig också vad det står i det 16 kapitel i 1 Korintierbrev. Det är väl ett förunderligt sted. 1 Korintier 16:9. Där skriver han och säger det att
Jeg blir i Efesus inntil pinsen, sier han, for en stor og virksom dør opplatt for meg, og det mange motstandere. Ja, sånn vil ikke vi ha sagt, jeg redd. Jeg tror ikke det. En stor og virksom dør opplatt for meg, men det mange motstandere. Det sa ikke, sier ikke apostelen. Og sin, en stor og virksom dør opplatt for meg, og det mange motstandere. Det tjener ikke til å ta mot ifra ham, men til å anspore ham, for han vet, det slik det. Det en stor og åpen dør, så blir det også mange motstandere. Det bare til å glede seg over, når man ser det rett. Når man ser det rett. Det sto en predikant på et bedehus ned på Sørlandet. Ja, lignende har nok hent mange andre steder også. Og så talte på et lite skolehus på møte. Og så kommer noen av bygdas ungdom og begynner å holde spektakel utenfor. Han tok med en bordende og for langs etter husveggen og holdt den inntil, sånn at det sa rapp nedover i bordkledningen. Og kastet stein på ruta, og litt forskjellig, så sier han ganske rolig, predikanten: den dagen som Satan ikke enser oss lenger, sann, så tror jeg det større fare på ferde. Det kan være noe i det, for Guds faste grunnvoll står. Og i den sammenhengen så må jeg også minne om det forunderlige i Johannes' åpenbaring kapittel 7. Der leser vi om apostelen som fikk se det store merkelige syn i himmelen med den store hvite flokk som ingen kunne telle av alle etter og stammer og folk og tunger. Ja, det må jo ha vært et syn. Og når jeg så tenker på situasjonen, så var den jo alt annet enn lett, for der satt apostelen Johannes på Patmos. Han var i husarrest. Det var på keiser Domitians tid, og det var kristen forfølgelse, og veldig vanskelig å få gjort noen ting. Han hadde husarrest. Han satt på en liten øy, langt ut i havet, og kunne ikke gjøre noen ting. Og så får han høre, for det sier Jesus til ham, han skal skrive til 7 menigheter inne i Lilleasia. Og der sto det ikke så rart til. Han nei. Noen steder var det jo riktig ille, du har navn av å leve, men du død. Andre steder heter det, det noen få, du har noen få som blitt tro imot sannheten, og så videre. Ja, helst smått stell, når man ser det hele under ett. Jeg tenker at apostelen Johannes har hatt sine tunge stunder der han satt. Jesus sa, gå ut i all verden, og her satt han i husarrest. Hva skal han tro? Hva skal han tenke? Hva skal det bli til? All right. Så lar Herren ham plutselig få se bak forhenget. Og hva ser han da? En stor skare som ingen kunne telle. Av alle etter stammer folk og tungemål. Han står for Gud og lammet og priser ham i evighet. Ikke stort. Å jo da, la høres kun det rop som går at riket lagt øde. Gud kroner like fullt sitt år med fruktbarhet og grøde. Nå skal ikke vi la motet falle. Skal vi ikke tenke det nytter ikke. Men vi skal huske Gud våker over sine egne løfter. Han har øye med sitt folk. Han ser denne forsamling på jorden som vi selv og verden synes ser så liten og uanselig ut. Og så kaller han det sin faste grunnvoll. Ikke det stort? Jeg synes det veldig stort. Og spør man så hva det som gjør at det så stort, så blir svaret det som står her. Herren kjenner sine. For denne grunnvoll, dette hus, som den bygget av levende stener,
For det er ikke annet enn levende stener i dette hus. Her har Herren selv satt sitt seil, og der står det: Herren kjenner sine. Det er det som er hemmeligheten. Det er det som er det avgjørende. Herren kjenner sine. Det er det Jesus sier i det store kapittel 10 hos Johannes. Han taler om hyrden som er ham selv. Og så sier han: jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine. Ja, og de følger min røst, og jeg kjenner dem, og de kjenner meg. Og du, så stort det er. Venner, det er til syvende og sist ikke noe annet som det står om hos oss, eller for oss, enn dette, at Herren kan kjennes ved oss. Det er ikke noe annet. Og derfor er det så inderlig rett som vi synger i den gode sangen «Min Jesus». Er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min? Å, la meg ei til hvile gå, før jeg derom kan visshet få. Før du kan få det svar av meg, du vet jeg elsker deg. Herren kjenner sine. Det er, egentlig så skulle vi ikke være opptatt av noe annet enn det som Guds folk, venner, enn at vi kunne få stelle oss sånn at Gud, Herren, kunne kjennes ved oss og velsigne oss. Vi skulle ikke være det spor bekymret for hva verden tenker ut fra sin målestokk. Jeg tror jeg vil gjøre veldig mye galt nå for tiden på mange hold. Jeg er så skrekkelig redd for det at verden ikke skal synes vi er moderne nok og bra nok og liksom på høyde med tiden. Det er alt for mye av det. Og så heter det jo det at ungdomsarbeidet for eksempel, kan ikke legge han det på den gamle måten med møter og lange prekener og kanans språk, og folk forstår jo ikke det. Jeg synes det er så skrekkelig. Jeg har sagt det mange ganger i det siste at jeg kom til å tenke på at jeg hørte Arnulf Øverland, lyrikeren. Han bekjente seg jo slett ikke som noen kristen. Det gjorde han ikke. Men jeg hørte han på fjernsynet. Han ble spurt, var bare kort tid før han døde, så ble han spurt: hvorfor har du så mange bibelske ord og uttrykk i dine dikt, du som ikke bekjenner deg som noen kristen? Vet du, han svarte. Han sa det at Bibelens ord og tanker er så vevet dypt inn i den norske folkesjel, sa han. Så hvis en vil røre ved dype strenger i den norske folks sjel, så må en bruke sånne uttrykk, og så nevnte han noen sånne bibelske uttrykk som han har mange av. Det er mange som har lagt merke til det i diktene til denne mann som ingen kristen var. Ja, ja, han hadde mer vett han enn en del teologer som jeg kunne nevne, som påstår at folk ikke forstår sånne ord. Han visste bedre han, ateisten og spotteren, enn mange av disse som finner på at det går ikke an å snakke om Guds sønn, for det skjønner ikke folk. Det er da merkelig. Skjønner vi ikke det? Det er da virkelig noe som vi må forstå, og det er Guds måte å tale om det på. La oss ikke være klokere enn Herrens egne profeter og apostler, som er blitt opplyst ved åndens inspirasjon. Nei, la oss ikke spørre efter hva verden gjerne vil ha for religiøsitet. La oss ikke spørre efter det, men la oss spørre hva Guds ord sier, og la oss fremfor alle ting tenke på at jeg kan få stelle meg sånn at Gud kan kjennes ved meg og velsigne meg i min gjerning for ham. Guds faste grunnvoll står og har dette seil: Herren kjenner sine. Og så har dette seilet også en annen side enn det har en revers, og der står det: den som påkaller Herrens navn skal avstå fra
urettferdighet. Og det oppfatter ikke jeg her på dette stedet som en ordre. Det er formaninger nok, men jeg tror ikke det er det her. Det er et løfte. Og det synes jeg er så deilig å tenke på. Det er akkurat som i Romerbrevets 6. kapittel det, hvor det står på denne måten: synden skal ikke herske over eder, står i vers 14. For dere er jo ikke under loven, men under nåden. Og nei, og glad jeg ble, jeg kan ikke glemme det, jeg ble så glad. Da det gikk opp for meg en gang for mange år siden, hva det står her. Jeg hadde lest det som en ordre, jeg. At synden skal ikke herske over eder. Jeg synes jeg hadde pisken over meg. Ja, vi har vel ikke vondt av den heller samtidig, tenker jeg. Men det er ikke det som står her. Det er fremtidsform, hvis du vil ha grammatikken. Det er futurum og ikke imperativ. Det som står er at du som er under nåden og ikke under loven, du som med andre ord altså har troen på Jesus i ditt hjerte og hører ham til, du skal få lov til å ha det sånn at synden hersker ikke over deg. Nei, nettopp fordi du hører Jesus til, nettopp fordi du er hans, fordi du er sønn, så har Gud sendt sin sønns ånd i ditt hjerte som roper Abba Fader. Og så har du åndens bistand, åndens velsignelse og ledelse. Og så skal du få lov til, ja du skal få lov til å vandre til ære for hans navn. Helliggjørelsens første hemmelighet, venner, jeg kan ikke gå mye inn på det nå, men nevnt skal det være. Det er at samvittigheten er fri fra loven. Det er det første. Det blir ikke noe helliggjørelse, sann helliggjørelse, hvis ikke samvittigheten er fri fra loven. Det er mange som ikke skjønner. Og derfor tror de det at skal det bli noe helliggjørelse med oss, da må lovens tukt fram. Og så må det oppfordres og tilskyndes og formanes og dømmes. Og det er jo dem som sier at nå får vi til stille om evangeliet nå i stund, og så får vi bare forkynne loven. Så her kan bli litt helliggjørelse og litt alvor på Guds forsamling. Og nei, for en vankundighet. For en vankundighet. Er ikke Guds hellige lov og hans evangelium om nåden i Kristus forkynt samtidig, så er det hverken lov eller evangelium. Og hvis ikke samvittigheten blir frigjort fra lovens tvang, så blir det ingen helliggjørelse. Helliggjørelse, det de regner for helliggjørelse i himmelen nemlig, det blir det først da, når samvittigheten er opplyst ved Guds ånd i evangeliet, så jeg får lov til å tro og se at Herren kjenner sine. Her er ingen synd som kan dømme meg, lovet være Jesu navn. Like lite som det er noen god gjerning som kan frelse meg. Jeg er intet, men Jesus mitt alt inntil i dag. Han på min regning har skrevet betalt inntil i dag. Han er ei emne av meg bleven trett, og at jeg rett kunne takke for det. Det er helliggjørelsens hemmelighet. Og derfor står Guds faste grunnvoll fast. Herrens lille forsamling på jorden av troende bekjennere. Gud bruker så sterkt et ord, han kaller det sin faste grunnvoll. Den står fast. Hvorfor det? Er vi noen ting? Å nei da, vi er da ikke noe. Men det har dette seil, og det er hemmeligheten. Herren kjenner sine. Han kjenner disse små, svake, ynkelige syndere som har tatt sin tilflukt til Jesu navn. Han kjenner dem, han kjenner dem, han kjenner dem. Og de skal avstå fra urettferdighet fordi de har en samvittighet som er fri fra loven og som har lært å elske Jesus og gjerne følger ham. Lovet være hans navn evinderlig. Kjære Herre og Frelser,
du ville unna oss här genom dessa ord och få den uppmuntring att om vi syns vi må nästan miste mot det som med tider så gör du icke det. För du ska bringa din sak till seger, för du är mäktig i de svake. Herre, hjälp oss då att ta till hjärta det vi har hört och gleda oss ved dem, tro dem och äge frälsens fryd och kraft i Jesu namn. Amen.